0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pro VG voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
3: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla...

0: Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuusravi. Liput. Lippu.fi.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
7: pikana. Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.

0: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondora! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tästä kesä voi alkaa.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: Radio Rock.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
7: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
6: Soraa!
8: Maailman nopeinta murkulaa!
9: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
10: Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
13: Eläköön!
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-ilon.
0: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee tiukkaan.

0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
11: No näinhän se on.
12: Niin, mutta kun ei kuivaa.
11: No mikäs nyt?
12: Huopakatto vuotaa sateella.
11: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
12: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
11: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
12: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
11: Jes, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
2: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin.

0: autoalle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
7: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
6: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
8: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio
1: Rock.
2: Auto,
3: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: Autovex.
4: PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
5: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita ja paikoin myrskypuuskia. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantain ja sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle, jossa viikonlopun aikana voi sataa lähes koko heinäkuun tavanomainen sademäärä. Paikalliset tulvat ovat mahdollisia. Ukrainassa sotivan Venäjän on mietittävä seuraavia askeliaan, eikä näköpiirissä ole kuin huonoja vaihtoehtoja. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith. Venäjä voi sodan kiihdyttämisen lisäksi lisätä painetta myös länteen. Smith viittaa viime viikkojen varoituksiin mahdollisista hybridioperaatioista Puolassa ja Baltiassa. Smithin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Venäjä suostuisi rauhanneuvotteluihin tai rintamalinjojen jäädyttämiseen. YK:n mukaan Venäjän iskuissa kuoli kesäkuussa ainakin 293 ukrainalaista siviiliä, enemmän kuin minään kuukautena vuoden 2022 jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat kuitenkin aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä ja todenneet, että demokraattien Joe Biden voitti vuoden 2020 vaalit.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
3: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Sehän on perjantai, oikein hyvää huomenta Radio Rockin kesäaamu täällä, tästä eteenpäin studiossa Taneli. Terve vaan, täällä ollaan. Kello 11 asti jälleen kerran ja sehän on viikon viimeinen arkipäivä, mikä tuntuu hyvältä, ainakin itsestä. Se enempää sanottavaa mulla oikeastaan ei olekaan tähän alkuun, muuta kuin että toivottavasti perjantai kohtelee sinua hyvin. Se on 17. päivä heinäkuuta ja tossa kohta Alice Cooperin ja Electric Callboyn jälkeen taas köyhän miehen historian nurkka. Lähdetään sillä käynnistelemään tätä konetta.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Jos on olemassa semmoinen asia kuin perjantai-fiilis, mua henkilökohtaisesti vähän jotenkin ärsyttää se semmoinen perjantai-fiilis. Mutta jos semmoinen asia on olemassa, niin tämä Electric Callboyn Let the Good Times Roll, jossa on mukana myös The Offspring, niin siinä on kyllä siinä on jotain semmoista. Toi ei ärsytä, toi on hyvä biisi, mutta se semmoinen perjantai-fiilis juttu vähän ärsyttää. Noniin, tämän henkilökohtaisen avautumisen jälkeen siirrymme köyhämiehen historian nurkkaan, joka alkaa tänään vuodesta 1899, nimittäin nykyisen Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen. Silloiselta nimeltään Suomen työväenpuolue perustava kokous alkoi, joten voisiko sanoa, että demareilla on tänään sitten synttärit. Sen lisäksi vuonna 1919 Suomen tasavaltalainen hallitus muoto vahvistettiin tällä päivämäärällä ja siksi 17. heinäkuuta eli tänään tunnetaan myöskin kansanvallan päivänä. En tiedä, ei taida olla liputuspäivä eikä muutenkaan vissiin ihan kauhean suurin menoin tätä juhlita, kun en muista koskaan kuulleeni tästä asiasta, vaikka olen täällä kesäaamuissa istunut jo nyt 3. vuotta ja myöskin tämä köyhän miehen historianurkka on pyörinyt jo ainakin 2 vuotta, ei ehkä silloin ensimmäisenä vuonna vielä. Joka tapauksessa, jos jatketaan eteenpäin, niin vuonna 1955 tänään Disneyland avattiin Anaheimissa, Kaliforniassa. Sen lisäksi vuonna 1968 Beatlesin keltainen sukellusvene-elokuvan ensi ilta oli Lontoossa, eli se Yellow Submarine. Ja sitten jos hypätäänkin suoraan tuohon vähän reilu 10 vuoden taakse, niin vuonna 2014 tällä päivämäärällä Malaysia Airlinesin lento numero 17 Amsterdamista Kuala Lumpuriin ammuttiin alas Ukrainan yläpuolella ja kaikki 283 matkustajaa ja 15 miehistön jäsentä sitten kuolivat. Ja vuonna 2015 tällä päivämäärällä Formula 1-kuljettaja Jules Bianchi kuoli oltuaan koomassa. Yli 9 kuukautta hän oli törmännyt traktoriin Japanin Grand Prixissa lokakuussa 2014 ja oli ollut koomassa tosiaan sieltä asti sitten tähän päivään, kunnes menehtyi. Syntymää kuolemisen sijasta sen sijaan juhlivat tänään muun muassa David Hasselhoff, Eija Vilpas, Pete Parada, joka on siis Offspringin rumpali, sekä Connor Bedard, yksi maailman parhaista jääkiekkoilijoista tällä hetkellä. Ja hän on vuosimallia 2005. Ai kauhean.
1: 100%. 100% rock.

0: Queen ja I Want It All Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli Studiossa. Oikein hyvää huomenta. Tämän viikon suosituin jatkokertomus on jälleen saanut hieman jatkoa. Kyseessä on siis VR-junassa riehuneet mummot. Ja en tiedä, kertooko tämä nyt siitä, miten tylsää toimittajilla tällä hetkellä on, vai siitä, että tästä on kasvamassa kokoaan isompi asia, mutta taas on uusi otsikko liittyen VR:n junassa riehuneisiin mummeleihin. Jatketaan tästä Green Day ja Himin jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman. Hei dude.
4: Heippa.
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Puhelin huollot pikana.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
19: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
18: Pondoraa!
19: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
18: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
20: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
21: Kärkkäiseltä löytyy
22: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
23: I want to do one last job with you.
24: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
23: One job, that's it.
24: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
23: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
24: Frauds. Nyt ruudussa.

0: 20 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Join me in death ja him Radio Rockin kesäaamussa. Tossa edellä Green Day ja American Idiot toki. Tossa aikaisemmin viikolla Ilta-Sanomat uutisoi VR-junassa riehuneista mummoista, jotka haistattelivat siinä määrin henkilökunnalle, että mummot sitten poistettiin junasta Tampereella ja tämän välikohtauksen takia junakin oli sitten melkein puoli tuntia myöhässä. Määränpäässään asiasta on tullut itse asiassa aika paljon otsikoita viime päivinä, ainakin suhteessa siihen, miten pikkujutusta loppupeleissä on kyse. Nimittäin ensin IS jatkohaastatteli toista näistä mummoista, joka totesi, että hänen riehumisensa oli täysin oikeutettua, tai siis ei riehunut, mutta plikka ja konduktöörikonna ei osannut hommiansa. Ja nyt sitten Ilta-Sanomat on tiedustellut lukijoidensa mielipiteitä tästä mummogeitistä, ja ilmeisesti nyt sitten suuri mielipide jakaantuu vähän kahtia, mutta kuitenkin enimmäkseen tässä ollaan VR:n puolella. Täällä on muun muassa kommentoitu, että se, että olet mummo, ei oikeuta huonoon käytökseen ja toisin kuin mummo väittää, emme ole Pohjois-Koreassa, mutta myöskään mummelit eivät ole Pohjois-Euroopan omistajia. Toisaalta sitten myös on dissattu VR:n henkilökunnan pelisilmää ikäihmisten osalta ja ylipäänsä palvelun tason suhteen, mutta tämä mummelihomma on ilmeisesti alkanut elämään vähän omaa elämäänsä jo, nimittäin Englanti-Argentiina välierässä selostaja Tuomas Virkkunen luonnehti Lionel Messin kaatamisesta syntynyttä nokkapokkaa sanoen, että meno on kuin mummoilla VR-junassa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.
0: Sellaisen sanonnan on kuullut, että meno on kuin moukari häkissä, mutta se, että meno on kuin mummoilla VR-junassa, niin toi täytyy kyllä ottaa vähän laajempaakin käyttöön. Ehkä tämä löytyy vielä jostain suomalaisesta sananlaskukirjasta joskus vuosien päästä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin,
5: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Stratovarius ja Paradise. Maanpäällistä paratiisia ei löydä tällä hetkellä ainakaan New Yorkista, jossa on niin huono ilmanlaatu tällä hetkellä, että siellä on vaarallista oleskella ulkona. Kaupungin pormestari on ISN uutisen mukaan kehottanut ihmisiä pysymään sisätiloissa tai vaihtoehtoisesti, jos on pakko käydä ulkona, niin käyttämään kasvomaskeja. Siellä kun normaalisti ilmansaasteindeksi on alle 50, niin tällä hetkellä se on yli 190. Ja toi pääasiassa johtuu toi savusaaste siis Kanadassa riehuvista maastopaloista, joita on siis vaivaiset 835 ja niistä 100 ainakin on hallitsemattomia. Ja noi saasteet on nyt, savusaasteet on nyt sitten saavuttanut myöskin New Yorkin ja yhtä lailla ne värjäs koko Toronton oranssiksi keskiviikkona, kun sitä savua on niin paljon. Ja tietysti oranssi Toronto nyt ei silleen maailmanhistoriallisesti haittaa tällä hetkellä ketään, mutta toi New Yorkin tilanne on vähän ikävä, kun siellä pitäisi siinä vieressä New Jerseyssä pelata tuommoinen jalkapallon maailmanmestaruuskisojen loppuottelu sunnuntaina, niin suopa nähdä, että mitä keksivät.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. Tämä on Nightwish ja Ilan. Tästä orkesterista ei ole hetkeen kuulunut mitään, vaikka täyttivät 30 tuossa itse asiassa ihan viikko tai kaksi takaperin. Sen sijaan Auri, jossa ainakin Tuomas Holopainen ja Troy Donoghue ja Kai Hahto vaikuttavat. Se on kiertänyt Suomea ja taitaa itse asiassa nyt viikonloppuna konsertoida Ilosaarissa.

0: Nightwish ja Ilan Radio Rockin kesäaamussa. Ja nyt sitten uutisten ympärillä tuplat 86 musaa tai kasarimusaa, nimittäin 240 vuotta täyttävää albumia. Ensinnäkin Europenta Final Countdown ja sen jälkeen ACDCin Who Made Who.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puila, miten voin auttaa?
22: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
21: No näinhän se on.
22: Niin, mutta kun ei kuivaa.
21: No mikäs nyt?
22: Huopakatto vuotaa sateella.
21: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
22: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
21: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
22: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
21: Jes, tuukko hakee?
22: En, tuun.
23: Tunteiden paloa mailaparressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentää mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Ukrainassa sotivan Venäjän on mietittävä seuraavia askeliaan, eikä näköpiirissä ole kuin huonoja vaihtoehtoja. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith ISN haastattelussa. Hän arvioi, että Venäjä voi sodan kiihdyttämisen lisäksi lisätä painetta myös länteen. Smith viittaa viime viikkojen varoituksiin mahdollisista hybridioperaatioista Puolassa ja Baltiassa. Smithin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Venäjä suostuisi rauhanneuvotteluihin tai rintamalinjojen jäädyttämiseen. YK:n mukaan Venäjän iskuissa kuoli kesäkuussa ainakin 293 ukrainalaista siviiliä, eli enemmän kuin minään kuukautena vuoden 2022 jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat kuitenkin aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä ja todenneet, että demokraattien Joe Biden voitti vuoden 2020 vaalit. Suomen suosituin mansikkalajike polka on menettänyt suosiotaan viljelijöiden keskuudessa viime vuosina. Hedelmän ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Heidi Virtanen kertoo, että uusia lajikkeita on tullut markkinoille, koska ne kestävät tauteja paremmin. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuuli Haikosen mukaan polkan korvaajiksi on kehitetty suomalaiset lumotar- ja markettalajikkeet. Hän arvioi, että polkan saatavuus voi heikentyä lähivuosina.
27: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
28: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa.

0: alueessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

ACDC ja Who Made Who Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. ACDCllä ei ollut helppoa 80-luvun puolivälissä, nimittäin julkaisivat vuonna 85 Fly on the Wall-levyn, joka nyt ei varsinaisesti ole mikään graalin mali, ja toisaalta noin pitkällä uralla eihän se nyt aina lähe, mutta ei se myöskään hyvä levy ole. Sitten jonkunlaisena välityönä bändi julkaisi Who Made Who-albumin tuossa toukokuun puolivälissä tasan 40 vuotta sitten. Varsinaisesti se levy toimi siis soundtrackina Stephen Kingin käsikirjoittamalle ja ohjaamalle kauhuelokuvalle Maximum Overdrive, joka perustui hänen vuonna 73 kirjoittamaan novelli Rekat, jossa tapahtuu kaikkea aika ihmeellistä. Käsittääkseni siis rekat sun muut värkit suuttuu ihmisille ja alkaa sitten riekkumaan. Toi Who Made Who on siis ennen kaikkea kokoelmalevy, siellä on biisejä uran varrelta siihen asti, mutta sitten myös ainakin tämä Who Made Who-niminen uusi biisi, joka itse asiassa menestyi tosi hyvin. Toi elokuva floppasi ihan täysin, myöskään levyä nyt ei myyty mitenkään ihan älyttömästi, mutta tämä singlenä, siis tämä Who Made Who, menestyi tosi hyvin ja oli itse asiassa ACDCin parhaiten menestynyt sinkku vuosiin, keräs hyviä listasijoituksia, mikä nyt sinänsä ei ole ihme, jos miettii, että julkaisivat

0: semmoisen aika kehno albumin edeltävänä vuonna. Ja muutenkin Back in Blackin jälkeen nyt ei ollut ehkä ihan samanlaista vetoa ollut studiotyöskentelyssä muutamaankaan vuoteen.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisin Rantala.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Tuoretta Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm tossa tämän kuun loppupuolella ilmestyvältä Legacy-albumilta. Otetaan vielä maailman paras biisi tähän perään ja jatketaan sen jälkeen.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Ace of Spades ja Motörhead Radio Rockin kesäaamussa. Pieni rock-uutinen poikana, joka herätti ainakin eilen illalla minussa suurta hilpeyttä tuossa heti 69 Icen ja Metallica jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista.

0: on siis hyvä hetki tilata vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
1: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
5: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
6: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
14: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
18: Tunteiden paloa mailaparressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Metallica ja Sad But True Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta, ja se pieni rock-uutisen poikainen piti kertoa. Nimittäin Sad But True, Gojira, joka on tällä hetkellä menossa Jenkkeihin festivaalikeikoille, kohtasi pienen eikä itse asiassa ihan niin pientäkään ongelmaa kuin heidän rumpalinsa Mario. Ei päässyt maahan ajoissa jonkunlaisen viisumikautta maahantulo-ongelman takia, eikä enää nyt sitten kerkeä näille festarikeikoille soittamaan. Ja mitä bändi tässä tapauksessa tekee? No, yrittää tietysti kaikin voimin hommata tuuraajan. Ja Gojira myöskin onnistui tässä. Nimittäin tuskassakin esiintyneen Paleface Swiss-nimisen orkesterin rumpali Luigi Pavarenti nyt sitten tuuraa hyvinkin pienellä varoitusajalla tätä Gojiran Marioa. Ja siis mikä tässä on hauskaa on se, että tuurattavan kaverin nimi on Mario ja sitten tuuraajan nimi on Luigi. Ja konsolipelejä pelanneet kautta muutenkin pelejä pelanneet tajuaa ehkä tämän vitsin tässä. Nimittäin nyt Gojirassa ovat soittaneet Mario and Luigi, ja Gojira myös otti tästä ilon irti omassa Instagramissaan. Nimittäin postasi kuvan Mariosta ja Luigista, eli miehestä punaisessaan ja viiksimiehistä vihreissään, ja totesi, että ei hätää, Player 2 on nyt sitten saapunut peliin. Respect, eli Paleface Swissin Luigi tuuraa nyt sitten Mariota muutaman keikan.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten!
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään!
7: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja Jula.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tässähän huomaamatta rakennettiin tämmöistä draaman kaarta musiikillisilla valinnoilla, ainakin jos biisien nimiä on katsominen. Ensin Stand My Ground pysyttiin kannassa ja nyt sitten Paras neuvo koskaan, älä itke. Sitten kun ollaan asiat selvitelty, niin voidaankin lähteä valon siivin kohti parempaa huomista.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Wings of Light ja Battle Beast Radio Rockin kesäaamussa ei tule meikäläisestä kyllä runoilijaa ja siinä ei maailma juuri mitään menettänyt. Dion Holy Divers johdattaa ysin uutisiin ja säätietoihin, sitten sen jälkeen jatkuu hommat taas. Ja itse asiassa tänään muuten tuossa about varttia vaille 10 eli vajaan tunnin kuluttua jälleen kerran HS-uutispodcastin John Helin täällä. Keskustellaan nyt näistä areenoista, mitä tänne on tupsahtelemassa pitkin pääkaupunkiseutua siinä määrin, että kohta alkaa olemaan jo asiakkaista pulaa.
1: Radio

0: Dio, se tähän se siinä. Holy Diver, nyt uutisia ja säätietoja, sitten jatkuu. Homma muun muassa Himillä, Nirvanalla ja tuoreella Moonspellillä.
1: Radio
2: Rock.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sanoi?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule puuhilloon.
19: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
1: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita ja paikoin myrskypuuskia.

0: Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantain ja sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle, jossa viikonlopun aikana voi sataa lähes koko heinäkuun tavanomainen sademäärä. Myös paikalliset tulvat ovat mahdollisia. Kanadan maastopalojen savu on peittänyt osia Yhdysvaltain itärannikosta sankkaan savusumuun. New Yorkissa ilmanlaatu on heikentynyt niin paljon, että pormestari Zohran Mamdani on kehottanut ihmisiä pysymään sisätiloissa. Tilannetta seurataan tarkasti, sillä naapuriosavaltiossa New Jerseyssä pelataan sunnuntaina jalkapallon miesten MM-loppuottelu. Viranomaiset varoittavat, että huono ilmanlaatu voi olla terveydelle vaarallista jo lyhyenkin ulkoilun aikana. Suomen suosituin mansikkalajike polka on menettänyt suosiotaan viljelijöiden keskuudessa viime vuosina. Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Heidi Virtanen kertoo, että uusia lajikkeita on tullut markkinoille, koska ne kestävät tauteja paremmin. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuuli Haikosen mukaan polkan korvaajiksi on kehitetty suomalaiset lumotar- ja markettalajikkeet. Hän arvioi, että polkan saatavuus voi heikentyä lähivuosina.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kim ja Gun with the Sin Radio Rockin perjantaisessa kesäaamussa. Sehän on 17. päivä heinäkuuta, tai sitä päivää ainakin itse elän tässä tällä hetkellä. Se on Tonelli Studiossa, aika hyvää huomenta. Kello 11 asti pyörin täällä, siitä sitten ne kesäpojat eteenpäin. Reilun puolen tunnin kuluttua tuossa noin 20 vaille varttia, vaille no on sinne melkein 40 minuuttia. Niin studio on tulossa John Heliin Helsingin Sanomista uutispodcastista. Puhutaan noista Helsinkiin suunnitteilla olevista areenoista, mutta tässä välissä kerätään kuitenkin tykittelemään muun muassa Nirvanaa ja sitten sitä tuoretta Moonspellia heti perään.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

100% rock.

0: Moonspell ja Far From God Radio Rockin kesäaamussa. Jalkapallon MM-kisat etenee kohti loppuhuipennusta ja Slovenia itse asiassa pääsee mukaan jalkapallon MM-finaaliin, nimittäin tuomaristo on valittu ja Slovenian Slavko Vincic on MM-finaalin päätuomari. Linjatuomareina finaalissa toimivat myöskin slovenialaiset Tomas Klancic ja Andreas Kovacic. Tästä uutisoi Yle. Ilmeisesti tuossa viime yön aikana on tuomari valittu, kun tässä aamun aikana tuo uutinen on tullut esiin.
1: 100% rock. Radio Rock.
0: No tämä ainakin on 100% rock, nimittäin Wasp ja Wild Child. Se on kuulkaa Kuopion rockikin ihan kulman takana ja Wasp on siellä tänä vuonna. Teuta Roy.

0: Wasp ja Wild Child Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello alkaa olemaan kohta pikkuhiljaa 9:30, kohta 9:25. Paramore ja Foo Fighters ja sen jälkeen studiossa HSN-toimittaja John Heli.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Moro Matti, mitä äijä?
9: Moi Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum, puhelinhuollot pikana.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
10: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
14: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
13: Pondoraa!
14: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
13: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
16: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto.
16: Arkeen ja unelmiin.
18: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
19: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
20: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
19: Kesästä kaiken irti saa Serena.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
22: No näinhän se on.
23: Niin, mutta kun ei kuivaa.
22: No mikäs nyt?
23: Huopakatto vuotaa sateella.
22: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
23: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
22: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
23: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
22: Jes, tuukko hakee?
23: En, tuun.
24: Tule puhimaan.
25: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
26: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
27: One job, that's it.
26: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
27: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
26: Frauds. Nyt ruudussa.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: tulevalla suurareenalla, jos sellainen tänne saadaan. Projekteja ainakin riittää, jos mietitään Helsinki Gardenia, jonka takia hallituskin kokoontuu ensi viikolla. Tai sitten Kivistöareenaa tai mitä näitä kaikkia nyt oikeastaan olikaan. Suvilahti Event Hubia ja toista Suvilahti-areenaa ja näin päin pois. Kohta jatketaan tästä aiheesta Hesarin John Helinin kanssa.
1: Radio Rock.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En.

0: The Offspring ja Self-Esteem Radio Rockin kesäaamussa ja hyvää päivää, huomenta päivää John Helin.
1: Huomenta.
0: Hesarista tuolta yläkerroksesta valuit tänne uutisraportti podcastista ja eilisessä jaksossa käsittelitte muun muassa nyt näitä ihan hieman framilla olevia areena-hankkeita, jota on nyt tänne pitkin pääkaupunkiseutua jotenkin kasautunut ja myöskin sitten tämän Suvilahden teessä itse skeittiparkin kohtaloa, johon pitäisi tulla ilmeisesti autotie päälle. Montaks näitä areenahankkeita nyt on yhteensä? 6 ehkä.
1: Joo, 6 ehkä. Tietty vähän riippuu kuinka lasketaan, mutta meillä on tietty tämä surullisen kuuluisa Garden Helsinki, sitten on tämä Vantaan kivistöareena, sitten Vermo on tämä ulkoilma-areena, joka on suurin näistä, sinne pitäisi tulla 60 000 hengelle. Sitten on tämä Suvilahden areena, jota ei pidä sekoittaa tähän Mikko Leppilammen Suvilahti Event Hubiin. Ja sitten on vielä Royal Center tuonne Jätkäsaaren puolelle.
0: Eli meillä on siis Kehä Kolmosen just ulkopuolelle tulossa 1 areena. Sitten meille on tulossa Nordiksen korvaaja, eli tämä Garden Helsinki, josta nyt sitten oikein hallituskin kokoontuu lähitulevaisuudessa asiasta veivaamaan. Sitten sen lisäksi meille tulee Jätkäsaareen joku areena ja Suvilahteen peräti 2.
1: Näin haluaisi, joo.
0: Onko tässä niinku, mistä ne kaikki ihmiset saadaan näille areenoille?
1: Vai no, se todellisuudessahan todennäköisesti näistä nyt ei toteudu niinku Vermon ulkopuolella, kun vaan ehkä 2. Eli siis tässä ehkä käydään enemmän tämmöistä julkista kilpailua siitä, että mitkä näistä hankkeista oikeasti toteutuu ja sitten mitkä jää nuolemaan näppejään. Eli ei ole oikeasti varmaan realistista, että meille seuraava 5-10 vuoden aikana ilmestyy kaikki nämä 6 areenaa Helsinkiin. Eli yleisöä tuskin on sen vertaa, taikka tapahtumia.
0: Tätä mä kans just mietin, että onko tässä nyt käynnissä vaan tämmöinen just julkinen kilpajuoksu siitä, että kuka onnistuu saamaan rahoituksen miltäkin taholta. Kivistöön vissiin on tulossa ulkomaista rahaa aika paljon.
1: Kyllä.
0: Ja sitten Garden Helsinki voi olla, että ei ole kohta rahaa ollenkaan, kun kaikki on käytetty ja se on aika velkainen myös se hankeyritys. Tietysti totta kai eihän tuollaisen hankeyrityksen tarkoituskaan ole tuossa vaiheessa mitään voittoa tuottaa, mutta kyllä se nyt pikkasen ohuelta näyttää.
1: No siis kyllähän se näyttää tosi ohuelta ja siis tässä tietty kaikkihan näistä valittaa rahoituksesta, mutta se isompi ongelmahan tässä on just ollut tämä kiinteistössä sijoittamisen jäissäolo, osittain koronan, mutta sitten Venäjän hyökkäyssodan takia ja kun talous ei vedä, niin sitten ei ole ketään myöskään laittamassa rahaa näihin hankkeisiin, jolloin sitten on siis vaikka tämä Leppilammen areena ollut nyt vuodesta 2003 asti ainakin suunnitteilla ja siis mitään ei ole tapahtunut. Garden Helsinki on suunniteltu vuodesta 2008 asti jollain tasolla ja sitten mitään ei ole tapahtunut, niin kyllähän tämä kertoo siitä, että ei nyt ehkä kovin ruusuista tulevaisuutta monelle näistä voi povata, jos ei rahaa 20 vuodessa niin kuin ilmesty.
0: No juu, ei. Pessimisti ei pety, mutta koska meitä varsinkin täällä kiinnostaa aika paljon se, että ketä tänne saadaan keikalle, niin parantaisiko tuommoinen 20 000 ihmisen areena nyt sitten oikeasti? Muuttaisiko se mitään? Onko se tarpeeksi paljon isompi kuin 13-15 000 sisäareena keikoilla talvisin ja sitten stadikka melkein 50 tonnia kesäisin?
1: No se on musta tosi hyvä kysymys, että jotkut näistä isoista artisteista ilmeisesti vaatii sen päälle 20 000 katsojaa, eli se voisi hyvinkin houkutella ja se kysyntäähän tavallaan olisi. Eli Coldplay veti suunnilleen 140 000 ihmistä 4 illassa tonne Olympiastadionille taannoin, eli se katsoja varmaan kyllä olisi, mutta sitten aikaisemmin mun käsittääkseni nämä isot artistit sitten on tullut esimerkiksi Venäjän kautta käydessään Pietarissa, koska se logistiikka on paljon helpompi sieltä teitä pitkin rekoilla. Eli eihän tämä niinku välttämättä pelkkä areena itsessään houkuta artisteja niin kuin joku semmoinen lamppu houkuttaa sitten niin kuin yöperhosta.
0: Se on ihan totta ja mun mielestä yksi niin kuin ainoista asioista, mitä Jan Vapaavuori on ihan fiksusti tässä sotkussa todennut, on se, että tässä tähdätään tulevaisuuteen, että ei tässä mitään ensi kevään tapahtumia mietitä, vaan nimenomaan sitä aikaa, kun jossain vaiheessa sotiminen jollain tapaa joko loppuu tai rauhoittuu ja sitten tavallaan voi ehkä niin kuin jatkaa Euroopan kiertoa, että myös tästä vielä itään, kun nythän me ollaan täällä pussin perällä saarena, niin kuin mainitsittekin siinä podcastissa. Mutta Sitten vertailitte siinä uutispodcastissa myös Suomea Tukholmaan aika paljon. Siellähän on nyt Tukholman alueella käsittääkseni 3 aika järjettömän kokosta. Siellä on Strawberry Arena, Friends Arena ja sitten siellä on vielä tämä vanha Globen eli Avicii Arena, jotka vetää silleen. Avicii Arena ei taida olla hirveästi Veikkausareenaa isompi, mutta
1: se varmaan muistat paremmin kuin minä.
0: Nämä Frenchit ja Strawberryt, nehän on siis ihan järkyttäviä halleja.
1: Kyllä.
0: Niin mä mietin myös sitä, että olisiko sitten kuitenkaan mittakaavaa täälläkään ihan sen kokoiselle hallille, koska Tukholman ympäristössähän asuu kuitenkin lähes 2 miljoonaa ihmistä. Tässä pääkaupunkiseudun ympärillä semmoinen 1,2-1,5 ehkä maks.
1: Ja se niin, Tukholma on kuitenkin semmoinen hubi koko Ruotsille, jossa on taas sitten enemmän ihmisiä kuin meillä, ja se toimii myös paremmin muille Pohjoismaille. Eli Tanskasta voi tulla sinne, ja siis Norjasta voi tulla sinne helpommin kuin vaikka
0: niin, totta, Suomessa. Myös keikalle. Ja niin kuin ihminen siis, yleisön edustaja.
1: Jep, kyllä.
0: Ei pelkästään artisti.
1: Just tämä, ja mullakin useita ystäviä käy siis tosi aktiivisesti Tukholmassa isoilla keikoilla, jolloin se tavallaan pelkkä se Tukholman koko ei ole se kysymys, vaan että se, että millaiselta alueelta sinne pääsee helposti. Niinpä. Siis suhteellisen halvasti. Helsingissä taas tullaan tähän saareen, mutta sitten me ollaan myös vähän syrjässä toisin kuin Tukholma, joka on Pohjoismaalle kuitenkin aika keskeinen paikka.
0: Sepä se, mikä on tavallaan harmillista, että ollaan siirrytty ehkä tämmöiseen Tukholma-keskeiseen aikaan isojen keikkojen suhteen. Mutta jos palataan vielä nopeasti, ennen kuin täytyy taas kerran lopettaa näihin meidän tuleviin areenoihin, niin mikä näistä olisi niin kuin ehkä todennäköisin, joka nyt sitten, onko mitään valistunutta veikkausta?
1: No vähän on vaikea nyt tämä valistunut veikkaus siinä mielessä, että no Vantaan kivistöä väitetysti aletaan nyt rakentamaan, että se jos siellä lapio osuu mutaan, niin sitten sitä varmaan kehtaisi.
0: Se on ainakin teoriassa pisimmällä, joo.
1: Joo, just tämä, mutta se ehkä niin kuin itseäni kiinnostaa enemmän nämä tämmöiset keskikokoiset siinä jossain kulttuuritalon ja sen niin kuin messukeskuksen välissä olevat areenat siinä mielessä, että ne kustannukset ei ole ehkä valtavia samalla tavalla kuin näissä isommissa niin kuin mega-areenoissa, mutta sitten ehkä niin kuin kuitenkin olisi semmoinen selkeämpi kysyntä semmoiselle 4-5-6 000 ihmisen toiminnalle, mutta toki näissäkin nämä rahoituskuviot on edelleen tosi auki. Eli kyllä mä luulen, että Vantaan kivistön ulkopuolella kaikki näistä näyttää nyt tällä hetkellä todella epätodennäköisiltä, paitsi tietty se Vermo, jota ollaan jo rakentamassa, mutta se Vermo menee sitten sinne tavallaan Stadikan kanssa
0: kilpailemaan. Niin, jep, se on vähän eri asia, kun se on vaan ulkoareena, että se on talvisin sitten aika lailla no go. Mä mietin samalla tavalla, en nyt ehkä heitä yhtä valistunutta veikkausta, mutta veikkauksen kuitenkin, että tai mä yhdyn suhun tässä kivistöhommassa, että se nyt on ehkä ainakin paperilla todennäköisin, mutta sitten tavallaan jonkunlaisena jääkiekkoromantikkona haluaisin nähdä, että Nordis saisi hienon seuraajan, niin sitten se voitaisiin eläköittää semmoiseksi sisäpeliareenaksi. Vähän niin kuin Tampereella tehtiin vanhan Hakametsän suhteen. Se ehkä ansaitsisi silleen
1: se
0: jotenkin kulttuurillisestikin
1: se niin
0: semmoisen päivityksen.
1: Osana Helsingin historiaa ansaitsisi sitten pysyä ja se ansaitsisi saada sitten jonkinlaisen seuraajan. Että se olisi tavallaan kiva nähdä Garden Helsingin onnistuvan ja siis tässä pitäisi just ehkä niin kuin erottaa. Ja on ehkä hyvin niin kuin erotettukin tämä niin kuin hankkeessa oleva suhumurointi, mistä puhutaan, mutta kyllähän se olisi ihan niin kuin hyödyllinen mun mielestä yleisesti Helsingille se areena.
0: Olisi todellakin juurikin näin, koska tavallaan fakta on ehkä se, että tänne mahtuu tavallaan yksi Veikkausareenan kokoinen areena, eli se 15 tonnia, sitten tänne mahtuu Nordiksen kokoinen areena, olkoonkin, että nyt tietty päivitettäisiin isompaan, mutta että siihen on ihan mahdollisuuksia, ja sitten täällä on vielä Espoossa yksi, jossa on silleen, se on Metroareena on ollut vähän silleen siinä ja tässä, että pärjääkö se vai ei, että onko siellä tarpeeksi tapahtumia. Mutta hei, me jäädään mielenkiinnolla seuraamaan tätä. Sun kanssa jatketaan taas ensi perjantaina uusin aihein. Kiitos John.
1: Kiitos.
0: Hyvää viikonloppua. Radio Rock.

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long Radio Rockin kesäaamussa. Kiitos John. Nyt mennään jälleen kerran uutisiin ja säätietoihin. Sen jälkeen muun muassa Linkin Parkia ja Guns N' Roses.
1: Radio Rock.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
10: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
9: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
10: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Hei, dude!
12: Heippa.
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
14: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
17: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse auto.

0: ajokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kun opinnot alkaa, sippari!

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Yhdysvaltalaiskanava CBS:n faktantarkistuksen mukaan Trumpin puheessa esittämille väitteille ei ole esitetty riittäviä todisteita ja osa niistä on harhaanjohtavia tai virheellisiä. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat jo aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä. Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita sekä paikoin myrskypuuskia. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantain ja sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle. Viikonloppuna voi käytännössä sataa kerralla koko kuukauden sademäärä. Myös paikalliset tulvat ja tuulituhot ovat mahdollisia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Divine ja Linkin Park Radio Rockin kesäaamussa Taneli-studiossa, eli meikäläinen. Vielä tunnin verran tonne 11. Sitten hommia jatkaa Sami Kuronen ja Mitja Toivonen kesäpoikina, kun Laura on muissa töissä. Guns N' Roses ja Sabatonia tulossa sitten yksi itse asiassa pikkusen ikävä rokuutinen.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Sabaton ja The Duelist Radio Rockin kesäaamussa, ja mulla on nyt sekä hyviä että huonoja uutisia liittyen Kuopion Rockiin, joka on siis ei tänä viikonloppuna, mutta ensi viikon viikonloppuna, tai siis torstaista lauantaihin, eli ensi viikolla tähän aikaan se on jo täydessä käynnissä. Otetaan hyvät uutiset ensin. Nimittäin Kuopion Rockin esiintyjäkaartiin on lisätty ruotsalainen Heat, joka tälläkin kanavalla aika paljon soi. Sen lisäksi myöskin on lisätty Nylon Beat. Ja jos ei Nylon Beat nyt itsessään kiinnosta, niin ainakin sitä bändiä me kannattaa mennä katsomaan, koska siellä soittaa muun muassa Tuomas Väinölä, joka on armoitettu kitaramestari ja muutenkin. Kyseisen bändin groove on niin tiukka, että vaikka niistä biiseistä ei niinkään välittäisi, niin ihan pelkästään jo sitä ihan älyttömän hyvää soittoa on todella kiva kuunnella. Mutta sitten se huono uutinen. Ja se on se, että Wasp on joutunut perumaan keikkansa Kuopion Rockissa. Perhesyihin vedoten sieltä tuli vaan viesti, että due to an ongoing family issue, eli päällä olevan perhetilanteen takia Wasp joutuu keikkansa Kuopion Rockissa perumaan, mutta jatkaa kyllä sitten kiertuetta syksyllä Amerikassa syyskuussa ja sitten palaa Eurooppaan joulukuussa ihan suunnitellusti.
1: Muun muassa nämä kappaleet. You've got-

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymiä.

0: Meidän normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En.

0: muut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussa kortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussa kortilla 2 pakettia vitosella.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentää mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Kertauksen kertauksena vielä tuo äskeinen Kuopion Rock-muutos, eli Wasp on joutunut valitettavasti keikkansa Kuopion Rockissa perumaan perhesyistä. Mutta tilalla nähdään sitten ruotsalainen hard rock-yhtye Heat sekä Nylon Beat, jolla on ihan älyttömän kova bändi. Sitä kannattaa mennä katsomaan. Älyttömän kova bändi ainakin oli myöskin tämä Bon Jovi ja Bed of Roses, eli John Bon Jovin astetta pahempi krapula. Tai siitä tämä kertoo.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Bless the child ja Nightwish rockin kesäaamun. Kohta loppumetreillä nuori ja nouseva artisti nimeltä Alice Cooper esittää kohta lupaavan singlensä Poison. Se näkee hiittiä ja sit se onkin jo Sami ja Mitja.
2: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
15: Hei, noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni, euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
21: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
22: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
23: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
22: No mitä mä sitten teen?
23: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
22: No miksei?
23: Vapaus alkaa vatsasta.
24: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista

0: Miten voin auttaa?
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 nelttiä, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Alice Cooper ja Poison Radio Rockin kesäaamun rippeissä tai loppumetreillä. Nyt vielä Heatin Back to the Rhythm, koska tämä kuullaan viikon päästä Kuopiossa. Sen jälkeen ei Laura ja kesäpojat, vaan pelkät kesäpojat.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Tätä sitten viikon päästä Väinölän niemellä Heat ja Back to the Rhythm Radio Rockin kesäaamun päättäjäisiksi. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa kesäpojat Sami ja Mitja. Meikäläinen huomenna aamulla vielä Radio Rockin lauantai-aamussa ja sen jälkeen sitten taas maanantaina kello 7 täällä. Kiitos seurasta, oikein hyvää viikonloppua, heippa hei.
1: Radio Rock.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
16: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Auto, Autovex.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
17: Autovex.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kesäreet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin, jotka hän hävisi Joe Bidenille. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Yhdysvaltalaiskanava CBS:n faktantarkistuksen mukaan Trumpin puheessa esittämille väitteille ei ole esitetty riittäviä todisteita ja osa niistä on harhaanjohtavia tai virheellisiä. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat jo aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä. Asuntojen hintojen jo vuosia jatkunut lasku voi olla päättymässä, arvioi Kiinteistövälitysalan keskusliitto. Keskusliiton mukaan käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla ne ovat jopa hieman nousseet vuoden alusta. Myös asuntojen myyntiajat lyhenivät viime kuussa eri puolilla Suomea. Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi, että asuntomarkkinoilla on nähtävissä käänteen merkkejä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
7: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Tätä on 100% rock.

0: Ihan kohtalaisen kokoisella lekalla käynnistyy kesäpojat tänään. Sami Kuronen ja Mitja Toivonen täällä, hyvää päivää.
1: Oi et, Joan Jett, mikä voisi olla parempi tapa aloittaa kesäperjantai?
0: Nimenomaan viikonloppu.
1: Yes.
0: Terve Mitja.
1: Kiitos, ihana olla täällä sinun kanssasi.
0: Me ei hirveän hyvin tunneta, me ollaan tuolla Helsingin yöelämässä muutaman kerran törmätty.
1: Ja niistä ei ole kerrottava jälkipolvi.
0: Siinäpä se, mutta mikäpä tässä suorassa lähetyksessä tutustua lisää.
1: Niinpä, joo, tämmöinen tutustumisleikki. Meidän pitäisi alkaa ottaa tänne semmoinen kuin vaasi ja sitten niitä ruusia, mikä se on tuttu juttu show.
0: Just näin. Sä olet viime viikolla täällä Lauran kanssa jo, miltä kesäpoikailu on tuntunut?
1: Kesäpoikailu on mitä mahtavinta. Tämä on ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa tuli siis kesätöihin. Muista siitä on niin kuin ikuisuus. Ja mä muistan, mä en tiedä mitä mä näillä liksoilla sit ostan. Muistan mun ensimmäinen kesätyö, niin kuin mitä mä ostin rahoilla. Mä käytin siis yli puolet mun palkasta siihen, että mun piti saada, se oli siihen aikaan juttu, koska Guns N' Roses oli iso homma.
0: Yeah.
1: Niin Pythonin nahkabootsit teettää.
0: Oi, oi. No siinä sai muutaman päivän paiskia sitten kesätöitä.
1: Joo, siinä sai pari viikkoa paiskia.
0: joo.
1: Niillä liksoilla.
0: No nyt sulla aikaa tässä kuitenkin miettiä, että mitä näillä tämän kesän liksoilla sitten. Niinpä. Että voisiko tehdä päivitystä bootsiosastolle?
1: Niin, vai pitääkö kaikki sijoittaa mökkeilyharrastukseen?
0: Niin. Mökkeilystäkin itse asiassa tänään puhutaan. Meillä on mielenkiintoisia aiheita ja tästä on nyt tulossa äärimmäisen mielenkiintoinen viikonloppu monin tavoin. Tietenkin festari. Kesä on kuumimmillaan. Itsekin tuossa eilen olin Tikkurila-festivaaleilla, menen sinne myös tänään ja huomenna. On Ilo Saarta ja vaikka mitä John Smithia ja vilkas viikonloppu, niin kuin nämä Suomen suven viikonloput vähäisyydestään johtuen alkaa tuppa olemaan.
1: Niin, alkaa olla aika täynnä nämä viikonloput. Joo. Sillä lailla, että pitää alkaa jo suunnittelemaan, että miten tässä menee.
0: Nimenomaan. Kaikesta tästä ja paljon muusta tänään asiaa. Kiva, kun olet siellä linjoilla. Me jatketaan musiikillisesti Wall Beatillä. Tämä on Fallen.
2: Radio Rockin kesäpojat. Studiossa Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.

0: Volbeatin Fallen, Kuronen ja Toivonen täällä kesäpojissa. Sä miten sanoit, että tää on sulle kesäduuni, tää kesäpoikalo, niin kuin tää on vähän mullekin kesäduuni kieltämättä. Muuten oot tainnut viettää aika pitkälti kesää kesämökillä.
1: Kyllä.
0: Oot sä mökkimiehiä?
1: Mä oon ehdottomasti mökkimiehiä, niin vaikkakin mä oon pohjimmiltani niin paljasjalkainen stadilainen kuin voi olla, mutta siis kesä on semmoista aikaa, että mä aina niin haluan mökille. Kaupungissa kerkeä kyllä sit olla. Ja niin kuin kävi niin onnekkaasti, että perin tuossa taannoin mökin ja siitähän on tullut, niin kuin, se on ihan mahtava harrastus. Puhumattakaan toki, että kun oma mökki sijaitsee nyt pääkaupunkiseudulla, niin se on sillä kiva matkan päässä.
2: Missä muualla stadilla se kesä?
1: Missä muualla kuin Vantaalla.
2: Niin.
1: Mutta joo, ehdottomasti mökki ihmisiä. Mutta se, minkä olen tässä kyllä huomannut, että mökkeily ei ole myöskään siis ilmaisiharrastus. Ei se mikään golf ole, mutta niinku, mut kyllä siihen saa niinku ylimääräistä uppoamaan.
0: Aina on pientä laittoa.
1: Aina on pientä laittoa. Siis tämä on, okei, siis mökkeilyssä kyllä oli semmoinen vinkki tietysti, että sit, kun sä oot siellä pidempään, niin sitten se alkaa mennä siihen, että välillä on se päivä, että voi vaan nostaa niinku jalat pöydälle. Niitä päiviä on tosi vähän. Mut sitten toki mä ymmärrän sen, että sitten kun mennään jonnekin Mikkelin taakse, lähdetään viikonlopuksi käymään, niin on aina ihan työleirejä.
0: On. Mutta sopiiko sulle, että siihen mökkeilyyn liittyy se full set, että siinä on niinku paljon muutakin kuin jalat pöydällä olemista ja vissen litkimistä, että se on sitten välillä otetaan ruohonleikkuri käteen ja lähdetään kukkapenkkiä ruopsuttaa.
1: No siis varsinkin sekin, kun mun naapuri myi mulle rommipulloa, semmoisen itsestään vetävä ruohonleikkuri, niin nyt mä oon erityisen sitä mieltä, että se oli kai näyttänyt niin vaikealta näistä. Tuosta ei tule mitään, nyt myydään tuolle äijälle tuo leikkuri, mutta siis mun mielestä se kuuluu siihen ehdottomasti. Toki semmoiset niinku monotoniset duunit, nehän on vähän rakka, mutta semmoinen pienen tietsä, näpertämisen.
0: Joo.
1: Just muun muassa eilen, vaikka toissapäivänä, asensin lipputankoon uuden narun.
0: Okay.
1: Tämä oli mielenkiintoinen projekti, mutta mä oon täällä kertomassa siitä, eli se meni ihan hyvin.
0: Mutta just tuommoiseen niinku vähän tylsään, niin esimerkiksi ruohonleikku on mun mielestä niinku malliesimerkki, niin siihen sopii valtavan hyvin. Että tiedät varmaan niitä semmoisia lippalakkeja, missä on tuossa...
1: Joo, ne
0: pääpää molemmilla puolella.
1: Kyllä, joo.
0: Niin sitten siihen ja pillisuuhun, niin alkaa ruohonleikkuukin maistua
1: kyllä,
0: aika paljon paremmin.
1: Kyllä, ehdottomasti joo. Mutta siihen mä en ihan lähde siihen, että pitää olla se mikä se on, se robottileikkuri.
0: Joo.
1: Se on vähän niin kuin...
0: Kyllä siinä mökkihommissa täytyy kuitenkin vähän hikihaista.
1: Niin pitää munkin mielestä. Kyllä sauna pitää ansaita.
0: Just näin. Hei, maaseudun tulevaisuudessa oli mökkeilyyn liittyvä juttu ja siinä oli selvitetty, että mökin ylläpito maksaa keskimäärin 1000 euroa vuodessa. Miltä tuo kuulostaa mökkiläisen korvaa?
1: Tuo kuulostaa, että mä saan viikossa menee ton tonni sinne mökillä. Siis, mä en tiedä niin kuin... tämä on ehkä tiedätkö, jotkun niin kunnallisverot tai jotain
0: lasta. Joo, siis tämmöiset kiinteät kulut.
1: Että niin näillä kuluilla niin se mökki kyllä laho läjää vielä.
0: Joo.
1: Mutta että kuulostaa mun mielestä vähältä.
0: Mutta jännää tässä on se, että suurin osa mökkeilystä nauttivista ei ole kuitenkaan valmis laittamaan semmoisia summia siihen vapaa-ajan asuntoon. Ja hieman yli puolella suomalaisista on mahdollisuus käyttää mökkiä, joka viides omistaa oman, joka neljännellä on vanhempien tai suvun omistama mökki. Ja nämä mökkeilyn kustannukset aika usein yllättää monet niistä, jotka sitä mökkiunelmaa pitää yllä ja siitä haaveilee. Ja nyt kun tässä suuret ikäluokat tipahtaa pelistä pois ja sitten tulee näitä perintömökkejä enemmänkin, niin ai että niitä sukuriitoja, kun ruvetaan sitten pohtimaan ja miettimään sitä, että kenen kontolle tämä kesämökki tulee. Siinä on niitä vuosittaisia kiinteitä kuluja, jotka pitää myös hoitaa. Siellä täytyy sitä nurmikkoa leikata, siellä täytyy pistää paikkoja kuntoon, niin se on aikamoinen jopa taakka monille.
1: Joo, siis niin kuin tässä mitataan niin kuin sisaruusrakkautta.
0: Joo.
1: Se on vielä niin kuin helppoa, että tiedät, sä mobile-peilässä vaippaat sen sun 250 sen tonnin pottiin, mutta sitten kun aletaan laskea hintaa silleen, että siellä pitää käydä, niin sitten alkaa ne riidat tulee. Ja mun niin kuin vinkkinä, splitatkaa jotenkin sillain, että niin kuin aina jos jaetaan jotain, kun kuulee frendeiltä, jolla on jaettu vene tai mökki, niin se on aina ongelmia.
2: Temppiä vaan sinne.
1: Temppiä vaan siis näillä
0: keskelle. Metallikaas tulossa kohta True the Never tavoin jälkeen.
3: Radio Rock.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi, Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
9: Joo,
8: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Kille te hurraatte?
15: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
14: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
16: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
14: Eläköön!
17: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta? En mä tiedä.
18: Ai, mitä et tiedä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
18: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
17: Häh? Firman piikki.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuiloon.
21: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
22: Eloveena. Täyttä eloa. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
23: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
24: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
25: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
26: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma. Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
27: On helppo olla onnellinen.
28: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
29: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
28: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
30: Vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. So toteutamme 86 Legan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
0: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: To the Never, Metallica, hetken kuluttua Ozzy Osbournein Dreamer, mutta puhutaan ennen sitä matkailuilmiöstä, jonka varsinkin Suomen kaupungit, pääkaupunkimme Helsinki on jotenkin saanut tästä hyötyjä itselleen. Puhutaan Coolcation-nimisestä ilmiöstä. Onko tuttu termi?
1: Mä oon kuullut tämän termi. Mutta tämä on tavallaan yllättävää. Toki pitää kaikki on suhteellista. Mä ymmärrän, että nyt kun tuohon menee ulos, niin ei tuonut kauhean kylmää ole. Mutta mä ymmärrän, että kun tullaan sieltä Keski-Euroopan 4-5 tänne, niin sitten toi on. Mutta joo, tämähän toimii sillä, eikö tämä nyt mene tavallaan niin, että Keski-Euroopasta tullaan stadia, stadilaista lähtee vielä pohjoisempaa karkuun. Näin se, eikö tämä ole niin kuin sillä lailla, että vuoronvaihto?
0: Näin se menee, tai mä veikkaan, että vielä tässä kohtaa se menee niin, että täältä lähdetään sitten ehkä sinne Espanjaan, tehdään niin kuin päittäin vaihtoja. Niin. Tulkaa te tänne hetkeksi viilentymään, kun meillä on kuitenkin ihan paska kesä täällä, niin me halutaan edes niin kuin pari viikkoa sitä lämpöä ja aurinkoa, niin me tullaan sinne, niin tehdään läpsystä vaihtoa.
1: Niin meillä on jäänyt tämä niin vanha käsitys, että kun se Suomen suvi on niin lyhyt ja kylmä, niin sanotaan, paskat, ei se nyt enää mikään lyhyt ja kylmä, oikein tullut toi ajan.
0: No nythän on ihan täydellinen niin. Keli, mutta se on ihan totta, että sitten kun ollaan tuolla, tai jos asutaan pidempiä aikoja ja vakituisesti jossain tuolla, esimerkiksi Espanjassa, jossa nyt on ollut 3-5-40 asteen lämpötiloja, niin mä ymmärrän kyllä täysin sen, että sitten jossain kohtaa sitten vaan sietokyky ei enää kestä.
1: Jos me varsinkin tuommoinen kuin kaupunkiympäristö, sehän on ihan kuin se kävelisi semmoisen isossa kiukaassa siellä niin kuin kiuaskivien välissä. Ja mä ymmärrän tuon todella hyvin. Ja voitaisiin olla myös tämmöinenkin, että kun nythän nämä etelämaat on kaikki Barcelonat sun muut, niin siellähän ollaan ihan kypsiä turismin määrää. Sieltä lähdetään varmaan myös ihmisiä karkuun. Tervetuloa Helsinkiin, täällä on kadulla vapaata.
0: Niin, mielenkiintoista nähdä, että miten tämä tässä tulevien vuosien aikana vielä kasvaa. Tuossa Helsingin Uutiset oli aiheesta tehnyt jutun ja siinä kerrottiin, että esimerkiksi viime vuonna Helsinki rikkoi kaikkien aikojen matkailijaennätyksen. Helsingissä kirjattiin lähes 5 miljoonaa yöpymistä ja se on toissa vuodesta kasvanut 8%, eli suunta on ylöspäin.
1: Sitä on ihan mahtava niin kuin suuntaus myös, että jos me saadaan niin kuin yhtäkkiä Suomesta tehtyä niin kuin turismin valtti,
0: niin
1: siis tämähän pitää, niin kuin, tämä on se, mitä pitää nyt brändätä. Unohdetaan niin kuin kumisaappaat ja kännykät ja nyt sitten sellainen, niin kuin, että täällä on kylmä, tulkaa tänne.
0: Kuka olisi silloin 70-luvulla, kun keihäsmatkoja järjestettiin? Jos joku olisi sanonut vuonna 2026 viileys on matkailuvaltti, niin olisi naurettu päin naamaan.
1: Niin, mietit, tämä on mun mielestä ihan mahtava juttu. Ja siis sillä tällähän me saadaan nyt sitä koko Suomeen myös käyttöön. Tuossa kun sanoit, että näitä mökkejä tyhjenee ja tuolta suuret ikäpolvet jättää mökkejä, sitten ne on niin kuin suvulle taakka. Miettikääpä nyt vielä ennen kuin laitatte lihoiksen mökin, niin se voi olla kohta niin kuin kovaa valuuttaa. Se jollekin hotelliketjulle myydään se tontti ja
0: se voi olla todellakin rahantekokone. Mutta Coolcation on siis matkailussa yksi tämän päivän trendejä. Nyt siihen Ozzy Osbourneen Dreamer.
2: Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.
3: Radio Rock.

0: Electric Callboy, Offspring mukana ja Let the Good Times Roll. Offspringin rumpali Pete Parada täyttää tänään muuten vuosia.
1: No niin, onneksi
0: olkoon. Vuonna 70 syntynyt, niin mitä se nyt se tarkoittaa? 56.

0: Niin, joo. Hirveän pahoin pistettä.
1: Eli ihan aikuinen mies.
0: Aikuinen mies. Kyllä hän ehkä jo tietää, mitä tekee isona.
1: Just näin. ACDC, The Back in Black olisi tulossa kohta. Ja sitten jatketaan tällä meidän lomailukautta turismiteemalla. Mikä on hyvä vinkki, jos tänne tulee kansainvälisiä vieraita esimerkiksi? Niin mikä on semmoinen hyvä, aika yllättäväkin tuommoinen turistinähtävyys? Ei ihan heti tuu mieleen, mutta puhutaan tästä kohta lisää. Suomalaisiin supermarketteihin liittyy tämä juttu.
2: Radio Rock.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
4: Hei noita grilliin.
3: Tirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
13: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
2: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Iso pääsoitto.
9: Halo? Herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikki.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentää mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Mä oon sitä mieltä, että kaikessa yksinkertaisuudessaan tämän biisin kitarariffi on yksi maailman hienoimpia.
1: Siis jos jotenkin pitäisi kuvata, mitä on hard rock jollekin, niin toi biisi, se on siinä.
0: Kyllä. Ei siihen paljoa tarvita sitten, kun on homma hallussa. Back in Black AC/DC. Yksi tämmöinen aika yllättävä turistimagneetti, mitä ei suomalaisittain tule todellakaan miettineeksi, että mitkä saattaa olla elämyksiä ulkomailta tänne tuleville ihmisille, ne on suomalaiset supermarketit.

0: Joo, tämä on mahtavaa, että Suomen niin kuin mielenkiintoista asiat on kylmä sää ja ruokakauppa.
1: Joo, mutta nyt kun tarkemmin alkaa tätä asiaa miettimään, mäkin olen viime aikoina viettänyt aika paljon aikaa Espanjassa, ihan niin kuin pitkiäkin aikoja, ja siellä sitten tietenkin on omat hyvät puolensa ja miinuksensa, ja kun ajattelee sitä espanjalaista markettia, Mercadonaa esimerkiksi, niin totta kai se ensivaikutelma on se, että ihanan halpaa ja edullista verrattuna Suomen hintoihin, mutta sitten kun rupeaa sitä valikoimaa miettimään, niin kyllä se on yllättävän suppea verrattuna sitten sittareihin ja prismoihin.
0: Niin, kyllä. Mutta uutisotsikko, mä olin sillä lailla, tietysti välillä luet uutisotsikko, että mä tiedän, mikä tässä on kyseessä. Kun tässä oli siis Ilta-Sanomien uutisissa, että suomalaiset ruokakaupat ovat turisteille nähtävyys. Brittiläinen David ihmettelee yhden tuotteen suurta määrää. Mä olin sillä lailla, että karkkihylly, case closed, mutta ei ollut.
1: Mikä se oli?
0: Täällä on siis, mä en tiedä, nyt mä sanon täältä edes, mitä David ihmettelee. David ihmetteli myös siis sitä, että miten paljon, tai pienissä pakkauksissa, tässä oli energiajuomia, hän ihmettelee, että niitä on hirveän paljon.
1: Se on totta.
0: Mutta sitten kiinnostaa myös, että David sitten ei ole kauheasti kuitenkaan kattonut bissehyllyjä, koska hän oli sitä mieltä, että bissejä myydään hirveän pienissä pakkauksissa. David, miten isossa laatikossa se pitää olla jossain niin kuin rahtikontissako?
1: Niin, jos ei 2/4 riitä, niin mitä sitten?
0: Ota 2, mutta siis joo, tämä on kummallista. Toki täällä siis ihmetellään myös sitä, että miten suomalaisissa supermarketeissa ei olisi esimerkiksi aspiriinia, eli siis niin tämmöisiä peruslääkkeitä, koska nehän on aika yleinen, että ne löytyy ruokakaupoista, mutta Suomessahan ei.
1: Ja sieltä ei vieläkään sitä viskiä ja votkaa saa mukaan, niin. että pieniä puutteita suomalaisissakin marketeissa vielä on, mutta se on totta, mitä tuossa mainitsit, niin karkkihyllyt, ne on ihan järjettömän kokoiset verrattuna monien muiden maiden markettien hyllyihin.
0: Joo, siis se on käsittämätöntä. Siis mä haluaisin nähdä jonkun laskelman, että kuinka monta prosenttia pienestäkin kaupasta on karkkihylly. Siis varmaan 8%. Ja sitten toinen mokomaa sipsihylly.
1: Joo.
0: Sitten tulee ne energiajuomat ja niin kuin bissehylly. Nehän sinne jää kuin, niin kuin 13% safkaa ne kauppaan.
1: Mutta ne on tosi säälittäviä. Esimerkiksi Espanjassa nyt mulla on sellainen niin kuin luonnollisin vertailukohta itselle, niin ne on todella säälittäviä ne karkkihyllyt.
0: Onko sillä, että sä menet Helsinki-Vantaalle, kun turistit muuten roudaa jotain lonkeroa tuolla Tallinnalaivan, sulla on sellainen hirveä karkkiläjä ja sitten aakkospusseja putoaa lattialle perässä.
1: Mulla on kaksi sellaista perinnettä, mistä mä en ole ainakaan vielä luopunut lentokentältä, kun lähtee jonnekin, niin mä otan sieltä semmoisen peltirasiallisen turkin pippureita ja sixpackin lonkeroa. Ne lähtee aina mukaan.
0: Sillä pärjää pitkällä.
1: Joo, ja nyt kun ollaan esimerkiksi noita temppareita käyty kuvaamassa viime vuodet siellä, ja ne on aina semmoisia kuukauden reissuja, niin sitten siinä jossain puolessa välissä kautta, parin viikon jälkeen, kun on niinku saatu homma rullaamaan ja kaikki kulkee, tuotanto ja niin edelleen, niin ei ole mitään parempaa kuin sitten työpäivän päätteeksi istahtaa siihen terassille ja sihauttaa lonkeroa.
0: Oletko niin kuin hyvin piilottanut ne jonnekin, ettei käy sillä, että siellä on se tyhjä pahvi ja sitten se tyhjä aske ja kukko?
1: Ei, onneksi on omat huoneet, niin ei tarvitse sen ihmeemmin niitä piilotella, mutta se on ihan parasta, että kyllä Helsinki-Vantaalta aina jotain suomalaista mukaan lähtee.
0: Kyllä, ja siis palatakseni noihin ruokakauppoihin, niin yksi mitä mä oon siis sillä lailla, mä vähän fiilistelen, kun tulee käyty usein Pariisissa. Ja siellä on mielestäni ihanaa tavallaan se, toki ne on vierekkäin ne kaupat, niin sit se ei ole mikään hirveä duuni, mutta se on täydellistä, kun sulla on niinku vihanneskauppa, sulla on leipomo, sitten käyt kaikki hakee erikseen, että siellä on niinku, se valikoima tavallaan onkin sitten yhtäkkiä tosi hyvä. Ei vaan ole tietystikään sen supermarketin alla, mutta ne on ihan onnettomia.
1: Mutta sitten jos sulla on aikaa tehdä toi kierros, niin sittenhän se on ihan parasta toikin. Himin Right Here in My Arms jatkaa tästä ja ihan kohta on puolen päivän uutisetkin tulossa.
2: Radio Rockin kesäpojat. Studiossa Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.

0: Radio Rock.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Helsinki-Espoo-Turku.
5: Tampere-Lahti-Kouvola.
4: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
5: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat.

0: S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
11: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kiristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-taksi-palvelulla.
12: No, soitan ehkä itse.
15: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta, jossa yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuus sattui keskiviikkona Nammo-Vihtavuoren tehtaalla saneeraustöiden yhteydessä. TUKES selvittää muun muassa räjähdykseen johtaneita tapahtumia, pelastustoimien onnistumista ja sitä, onko lainsäädäntöä ja lupaehtoja noudatettu. Tutkintaraportin on määrä valmistua loppusyksystä. Myös Onnettomuustutkintakeskus on kertonut tekevänsä tapauksesta turvallisuustutkinnan. Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on nimittänyt Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n virkaa toimittavan johtajan Jevheni Hmaran virkaa toimittavaksi puolustusministeriksi, kertoo Reuters. Zelenski pyytää parlamenttia vahvistamaan nimityksen. Zelenski perustelee valintaa Maran kokemuksella pitkän matkan iskujen suunnittelusta Venäjälle. Väistyvän puolustusministerin Mihailo Fedorovin erottamisen taustalla ovat presidentin mukaan puolustusministeriön ratkaisematta jääneet mobilisaatio-ongelmat.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
18: Sääntä

0: kotiasi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Tätä on 100% rock.

0: On tää omalla tavallaan yksi hienoimpia suomalaisia cover-rockibiisejä.
1: Smack ja Rane.
0: Yeah, Paint It Black. Kuronen ja Toivonen täällä kesäpoikina kello 15 saakka. Siirrymme toiselle tunnille, että olemme siirtyneet jo. Vilkas festivaali viikonloppu, tämäkin viikonloppu. Ilosaaren rockia, John Smithia nyt ensisijaisesti mainittuna. Ja sitten tietenkin Tikkurilla festivaali. Mä olin siellä eilen, oon tänään ja huomenna. On ollut itse asiassa juontajana siellä ihan ensimmäisestä suvesta saakka.
1: Onko tää pitkään mennyt tää Tiksi-homma? Multa on siis vähän liukunut tää ohi.
0: 2014 järjestettiin ensimmäisen kerran.
1: Kyllä. Eli tämähän alkaa ihan vuosikerta kamaa. Siis.
0: On. Tietenkin siinä ensimmäisenä koronavuonna pidettiin taukoa, mutta muuten se on ihan joka vuosi siellä samalla paikalla pyörinyt ja kasvanut isoksi pääkaupunkiseudun yhdeksi isoimmista festivaaleista. Ja on kyllä omasta mielestä, täytyy sanoa, että tässä on nyt vähän semmoista kotiinpäin vetämistä, kun Vantaan poiki ollaan, niin Kotikylä-festarille täytyy totta kai sitten shoutoutit heittää, että on kesän paras viikonloppu.
1: Siis mun mielestä on mahtavaa, että Vantaalle on saatu festari. Okei, voi olla, että mä nyt olisin missään jotain muutakin, mutta siis mua harmitti niin paljon aikoina, kun Ankkarok lopetettiin.
0: Totta.
1: Mä odotin jo pitkään, että ei vitsi, kun on Korsossa festari, niin siitä kato painaa.
0: Siinä on hieno tunnelma siinä Ankkarokissa. Mä kerkesin muutaman kerran, pari-kolme kertaa käydä siinä viimeisiä vuosia.
1: Joo, olisi mahtavaa, jos se tuo. Mun mielestä se oli vielä semmoinen kesän lopetus aina. Joo. Se olisi ihanaa, jos joku toisi Ankkarokin takaisin. Mä en tiedä, miksi se niin kuin meni nurin. Mielestäni siellä oli aina jengiäkin, että eikö se nyt ole sitten, vai onko siellä ollut joku naapuri ollut valittamassa, että minä en saa nyt yöunia, niin sitten.
0: Kannattaa ottaa Tiksi haltuun, niin sitten Jankkarokki ikävöin niin
1: no,
0: paljon.
1: No niin, ihanaa.
0: Joo. Siellä oli eilen muuten Eppu Normaali viimeistä kertaa nyt pääkaupunkiseudulla keikkaili. Ja täytyy sanoa, että bändi on kyllä ihan uskomattoman hyvässä vireessä ja iskussa. Ja Martti Syrjän kanssa juttelin pitkän tovin siinä ennen keikkaa. Ja hän itsekin sanoi, että on ollut kyllä ihan superkiva soittaa, että varmaan niin kuin bändin paras keikka kesä ikinä, niin kuin koko 50 vuoden uran ajalta, että niin soitannollisesti kuin fiilikseltäänkin.
1: Se on myös, kato se, kun tietää, että kohta alkaa lomat.
0: Ei sillä, tarvitse puristaa mikin niin, Martti enää.
1: Kyllä, että nyt se alkaa maistumaan, mutta niin kuin vaatiko sitä 50 vuotta vai mitä, niin kuin, että nyt, tuli, nyt oli kiva kesä.
0: En tiedä, mutta varmaan just toi niin kuin ajatus siitä, että ratinaan se kohta päättyy. Kuukauden kuluttua ei sitten enää Eppunormaaleja esitetä.
1: Siinä kyllä niin kuin, nyt annetaan vinkki kaikille, jotka siis, jos et ole jotenkin olet onnistunut välttämään Eppunormaalin elämässä, niin hoida itsesi nyt jollain tavalla, niin kuin, whatever the way, katsomaan Eppuja, koska sit se harmittaa jälkikäteen.
0: Mm. Niitä mahdollisuuksia ikävä kyllä ei enää paljon ole. Siellä on ne kolme ratinan keikkaa, ne on loppuun myyty. Tammerfesteillä bändi esiintyy lauantaina, eli huomenna, ja sitten oli vielä Kuopion Rock, eli siinä on periaatteessa ne kaksi jäljellä olevaa maihista, jos ei sinne ratina ole lippuja.
1: Joo, toi alkaa vähin käy aika.
0: Kyllä.
1: Tiimalasissa.
0: Yes. Tiksessä on tänään hieno päivä. Siellä on Arttu Viskari, Kääriä, Elastista, Happoradio, mitä kaikkea siellä oli, Viiviä. Siellä oli tosi hyvä kattaus tänään. Eli, ja kelikin on kohdillaan, niin jos ei ole illaksi mitään tekemistä, niin ei muuta kuin sinne Hiekkahri urheilukentälle.
1: Niin, mä kattelin tuossa muutenkin näitä muun muassa Ilosaarokin tarjontaa tuossa. Niin oli hauska huomata mutta semmoinen pointti, että joo, tämmöisiä vanhempia artisteja ei oikeastaan ollut kuin nämä ulkomaalaiset niin kuin jyrät. Että ulkomaalaiset, sinne tulee tämä Mayhem. Tietysti ei ainakaan vielä perunut. Sitten niin tämä uusi inkarnaatio Sex Pistolsista Frank Carterin kanssa. No Architects on sitten niin kuin nuorempaa porukkaa, mutta siis muuten niin mun mielestä tämä festivaalikattaus artistien puolesta oli tosi nuorta jengiä. Mun mielestä se on niin kuin tavallaan ilahduttavaa, että niin kuin soihtua on annettu myös eteenpäin. Kun jossain vaiheessa tuntuu, että kaikki bändit on niin kuin ikivanhoja. Ei sillä, että vanhassa musiikissa olisi mitään vikaa, mutta.
0: Niin ja tuleeko enää isoja rockbändejä? Se on myös mielenkiintoinen kysymys.
1: Niin, tämä on semmoinen juttu, mihin mä oon miettinyt pitkään, että kun rockbändien pitää aina antaa kehittyä. Ne ei ole niin, kuin niin nopeita tuotteita. Mä, siis mielenkiintoisen pointin, että toki hän nyt on artisti, mutta kun kuuntelin tuossa David Bowen tuotantoa läpi järjestyksessä, niin jos joku olisi niin kuin ajatellut näin, että kun kuuntelee ne kolme ekaa levyä, niin sä et olisi uskonut, että hän on yksi 1900-luvun merkittävimmistä taiteilijoista vielä. Sitten se neljäs levy oli se, mutta pitää antaa aikaa.
0: Niin ja kun tänä päivänä sitä pitkäjänteisyyttä ei ole oikein kenelläkään. Ehkä niin. Artisteilla vielä itsellään jonkun verran, mutta kaikilla muilla siinä ympärillä, niin sen pitäisi kaiken tapahtua niin kuin viimeistään sillä toisella tai kolmannella sinkulla. Jos ei mitään niin kuin ala poreilemaan, niin sitten kiitos ja hei.
1: Niin, lopetetaan nyt se hosuminen.
0: Niin.
1: Rauhassa otetaan.
0: Arkkitehdit päästetään itse asiassa ääneen seuraavaksi. Everything Ends menee näin.
2: Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.
3: Radio Rock.

0: Architects, Everything Ends. Ja sanoitko sä, että tää on sunnuntaina Ilosaaressa?
1: Eikö niin? Mun mielestä oli sunnuntai, joo.
0: Sielläkin on rähinät päällä. Eilinen kesäpoika toverini Joel Hokka orkesterinsa kanssa esiintyy siellä tänään.
1: No niin.
0: Hän varmasti matkalla sinne on. Terveisiä, jos kuulolla olet.
1: Ilosaari on mahtava festari. Siinä on semmoista, niin kuin, vaikka se ei pieni festari ole, niin siinä on semmoista pienen festaritunnelmaa.
0: Mä en ole ikinä käynyt ja mua hävettää se tunnustaa. Se on ollut monena vuonna semmoisena niin kuin to-do-asiana, että sinne on joskus päästävä. No,
1: toki mä ymmärrän, että jos tämä menee aina päällekkäin tiksi niin, homman kanssa, niin vähän ymmärrän mahdoton. Työt jyräävät, mutta niin kuin joku kerta otat semmoiset karkaat illalla vähän aikaisemmin ja käyt pyörähtää. Tosi Ilosaaressa ei käy pyörähtää täältä. Mutta.
0: Ei. Ja sama on Tammerfestin kanssa, kun se on ollut aina samaan aikaan tiksin kanssa ja nyt tänäkin viikonloppuna, niin siellä olisi joskus kiva käydä, mutta ei pysty vielä. Ei ole niin hyvät liksat näissä juontohommissa, että pystyisi helikopterilla siirtymään paikasta toiseen.
1: Tämä ihan bädinginä.
0: Joo, palkkaneuvotteluissa on vielä toivomisen varaa. Guns N' Roses, You Could Be Mine, soi pienen tauon jälkeen. Sitten voitaisiin puhua futiksesta. Jalkapallon MM-kisat huipentuu nyt viikonloppuna huomenna pronssiotteluun ja lauantaina finaaliin. Ja se finaali ja kaikki, mitä siinä ympärillä tapahtuu, niin se on herättänyt nyt paljon keskustelua ja puhutaan mekin siitä kohta.
2: Radio Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
10: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
13: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
14: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
13: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
14: Aina Bauhausia puutarhaan.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Moro, mitä äijä?
18: No moi, mikäs meininki?
17: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
18: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
17: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
20: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
21: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
24: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Yksi parhaista leffa soundtrack-biiseistä kyllä.
1: Kyllä. Tota, tää oli... Tää on aina ollut tää juttu. Mä oon miettinyt, että niinku, et onko se vaan tää biisi, minkä takia aina sanoit, että kakkonen on parempi kuin ykkönen. On se ykkönenkin aika julma niinku siinä synkkyydessä, kun kerrankin niinku arskaan paisi.
0: Mm.
1: Mutta kyllä se voi olla, että tämä biisi on se, mikä ratkaisi sen, että kyllä se kakkonen on.
0: Niin mä ajattelin, että sä puhut Use Your Illusioneista ykkösestä.
1: Ei,
0: ja kakkosesta.
1: Ei, kun Terminaattori.
0: Eikö tämä löydy kakkosesta?
1: Joo, mä oon kyllä sitten User Illusioneissa ihan ykkösmiehiä. Se on, niinku, se on mun levy.
0: Keltainen levy.
1: Keltainen levy.
0: Joo. Allekirjoitan tuon, vaikka sinisellekin tietenkin helmiä on muun muassa toi äsken kuultu. Hei, jalkapallon MM-kisat. Reilun kuukauden savotta alkaa lähestyä loppua. Huomenna pelataan pronssiottelu Ranska-Englanti.

0: ei Englantiin pyttyä saatu tänäkään vuonna toimitettua.
1: Tämä oli muuten hauska juttu, kun tässä oli lähetyksessä oli Mick Jagger yleisössä. Sanoi, että hän on ehkä ainoa, joka on nähnyt viime mestaruudenkin.
0: Kyllä, kyllä, mutta jotenkin hänen huokauksessaan se turhautuneisuus paistoi läpi ja se välittyi kotikatsomuihin saakka.
1: Joo, se oli sillä, että oliko se tässä. Mä en ehkä näe seuraavaa, tai kenties toivotaan, että näkee. Mutta
0: jotenkin, niin jotenkin toivoisi, että Englanti saisi edes sen pronssin, vaikka tykkään Ranskastakin tosi paljon, mutta tosi, tosi mielenkiintoinen matsi tulossa ja sitten tietenkin finaali oma lukunsa.
1: Niin mä en tiedä, että vaikuttaako tämä, onko nämä pronssiottelut niin tärkeitä, mutta sitten tulee tarina menneisyydestä mieleen, että onko esimerkiksi nouseeko Sex Pistols ajallaan lavalle vai katsovatko he futista, koska siis provinssissa aikoina mulla ei mitään haju, mitkä futiskisat oli menossa. Oliko EM-t vai MM-t, niin siis sellaiset Rammstein, joka saksalaisethan on aina sellainen jämptejä, niin kuin säntillisiä. Mutta nyt ei ollut, ja ihmeteltiin, miten Rammstein aloittaa myöhässä. Ja sitten selvisi, että saman tien, kun se Saksan fudismatsi oli loppunut, niin intro lähti päälle. Eli kavereiden piti saada katsoa matsi loppuun, kyllä, ja sitten vasta vedetään. Ja tämä siis vaikutti omaan tekemiseen sillä, että kun missään nimessä ei saa Rammsteinin päälle soittaa. Ja kuka nyt haluaiskaan, niin. Mutta niin sitten omaa keikkaa piti lyhentää ja sitten lopuksi oli sillä, että no niin, tämä meni hyvin, voi käydä vetää sen 4 biisiä ja lähteä kotiin.
0: Niin, mutta sama liiksa onneksi.
1: Sama liiksa onneksi.
0: Toi tuleva finaali, joka on siis Espanja-Argentiina, se pelataan sunnuntaina Suomen aikaa, matsi alkaa kello 22 ja nyt kun Amerikoissa, Pohjois-Amerikassa kisoja järjestetään, niin totta kai siihen on tullut sitä Amerikan lisää sitten kaikkeen viihdepuoleen ympärille ja nyt alkaa muistuttaa vähän niin kuin amerikkalaisen jalkapallon Super Bowlia, eli siellä on väliaikanumerot ja sitten totta kai kaikki ilo revitään irti ja kaupallistetaan kaikki mahdollinen. Tämä ei tietenkään nyt sitten tämmöisiä fanaattisia jalkapallon ystäviä välttämättä lämmitä tämä, että nyt ruvetaan rikkomaan sitä flowta vähän ekstra pitkillä puoliajoilla ja muuten.
1: Joo, tästä oli hyvin, jossain sanottiin, muista kuollaksenikaan missä oli, mutta oli tällainen pelaajien kannalta, oli, että mä en usko, että yhtäkään pelaajaa, kun ne kävelee taas sitten sinne pankkiautomaatille, niin ärsyttää se, että tätä vähän kaupallistaa ja pelipaitaa meneekin eri tavalla kaupaksi.
0: Niin, toi on hyvä
1: koska
0: pointti.
1: Tällähän nyt totta kai ilmeisesti tässä on kaiken takana siis se, että jalkapalloa yritetään viedä Pohjois-Amerikkaan niin kuin suurille yleisöille, kun se on siellä ilmeisesti aika pientä vielä niin kuin verrattain.
0: Niin, ja kun jenkit on tottunut siihen, että on kyse sitten pesäpallosta tai baseballista tai amerikkalaisesta jalkapallosta tai lätkästä tai koripallosta, niin nehän on aika niin kuin viihdespektaakkeleita, että siinä on niin kuin se urheilu on niin kuin yksi osa sitä koko eventtiä.
1: Siis se on, mä oon käynyt niin kuin kahta tämmöistä palloilulajia katsomassa jenkeissä paikan päällä. Toinen oli Yankeesin baseball-matsi ja toinen oli sitten joku LA Clippers korismatsi ja siis niin onhan siellä se pelikin jossain välissä.
0: Kyllä.
1: Mutta niin kuin ei sitä, niin kuin, kyllä se on hyvin osattu peitellä sinne kaiken shown ympärille.
0: Ja aina jos saadaan mainoskatko johonkin väliin, niin se tungetaan.
1: Mutta tämähän onkin sillä, sen takia ei henkeä haittaa se, että fudiksessa on mainoskatko. Eihän niiden omassa fudiksessa muuta ole kuin katkoja.
0: Se on just näin. Normaalisti tai aiemmin puoliaikaa fudiksessa kestänyt se 15 minuuttia, mutta nyt BBC tiistaina uutisoi, että tämä tulevan finaalin tauko tulee kestämään arviolta 20-25 minuuttia, kun sinne tuodaan sitten niitä artisteja. Ja tietenkin kaikki kiinnostaa, että no mikä se artistikattaus on. Coldplayn Chris Martin on koonnut tämän esiintyjäkaartin.
1: Mä jo huokasin helpotuksesta, että ei ole kai Coldplayn Chris Martin.
0: Mutta sinne viheriölle nousevat muun muassa Justin Bieber, Shakira, eteläkorealainen K-pop-poikabändi BTS, Madonna, Burna Boy, sitten joku venezuelalainen kapellimestari Gustavo Dudamel ja sitten joku PS22 kuoro.
1: All right.
0: Ja sitten paljon paljon muuta, mutta kyllä se ilmeisesti nyt on sitten aikamoinen spektaakki.
1: Joo, aika kattava paletti myös täällä. Tässä huokuu tämä, nyt on otettu vähän joka puolelta jotakin. Mutta siis niin kuin mielenkiinnolla odotan, aion katsoa tämän väliaikashow.
0: Mä en tiedä, minkälaista laskua nuo artistit pistää tuollaisesta showsta, vai ottaako ne ihan vaan niin kuin näkyvyyden ja promon kannalta ton?
1: Voi jo, yleensä artisteille aina sanotaan, kun ollaan tarjoamassa jotain niin kuin skeidakeikkaa, niin että hei, tää on sit tosi hyvää promoa. Niin. Se harvoin on, mutta tää ehkä on.
0: Tää voi olla, niin kun mä mietin vaan, että jos Justin Bieber, Shakira ja Madonna esimerkiksi pistää ihan normikeikkaliksansa, niin on 20 minuutille ihan hyvä hintalappu.
2: Radio Rockin kesäpojat. Studiossa Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.

0: Brian Adams, Summer of 69, kesä 69 ja samanniminen ohjelma seuraa meidän kesäpoikaavaa tänään kello 15 eteenpäin. Jussi 69 studiossa.
1: Jussi. Tässähän on nyt, tästä on nyt kuohuttu jo moneen otteeseen, mutta kuohutaan lisää, koska tämä on kuohuttanut niin paljon tunteita, tämä mummot junassa. Mä siis eilen luin tämän sillä, että no niin, siellä on taas kiehahtanut jollain. Mä aluksi olin sillä, että onko tämä nyt siitä, että jollain on ollut reppu ravintolavaunussa, kun se on aina se yleinen, mistä aletaan sillä, että miksi minä nyt voi tässä tätä pitää. No jos se nyt on sanottu, niin vie nyt se reppu pois. Vie se pois ja nyt rauhoitetaan tämä tilanne. Mutta mä oon miettinyt, että onko nämä semmoisia juttuja, että kun ollaan kesäkuumalla ja sitten on sillain vähän huonosti nesteytetty ja tankattu muutenkin. Niin onko nämä sellaisia, niin kuin verensokerit taisi nyt jollain tipahtaa? Et pitäisikö kaikilla olla sillain niin kuin keksipaketti povarissa, että me vältyttäisiin näiltä kaikilta kohtauksilta?
0: Jos ihmettelet, mistä me puhutaan, niin puhutaan näistä VR-junassa riehuvista mummoista kohta tarkemmin lisää. Nyt Ilta-Sanomat, joka tämän alun perin tämän jutun kertoi, niin on kysynyt lukioita, mitä mieltä Suomen kansa on näistä riehuvista mummoista. Ja Sabatonin jälkeen tästä lisää.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
10: Fonum, puhelinhuollot pikana.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
13: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Launea.
13: Launea.fi.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
20: Uff, morkku, mitä kuuluu?
21: Uff, uff, oon just syömässä.
20: Aa, mitä syöt?
21: Rehti koiran ruoka.
20: Joo, se on hyvä.
21: Ja kotimaista.
20: Mistä sitä saa?
21: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
20: Okei.
21: Lähetäks sä siellä?
20: En lähetä, mut kuola valu.
22: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
23: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
24: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
25: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
25: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
26: Tunteiden paloa mailan varressa.
27: Merkki päällä, siitä lävätään.
26: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
26: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentään mitä peliä.
26: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tässä oli pikkubussillinen artisti ja Sabaton Nothing More, Johnny Hawkins ja Mark Vollelunga, Crossing the Rubicon.
1: Ja aina yhtä sotaisissa tunnelmissa kuin mitä oltiin VR-junassa.
0: Joo. VR-junassa riehuneet mummot on ollut tämän viikon yksi puheenaihe. Kaikki lähti liikenteeseen tiistaina, kun Ilta-Sanomat uutisoi kahdesta rouvasta, jotka äity sanaharkkaan VR-konduktorin kanssa. Siellä oli mummot mennyt tämmöiseen ekstra rentoluokkaan, vaikka ostettu lippu oikeutti ihan toisenlaiseen, vähän vaatimattomampaan penkkiin. Ja kun konduktori tuli tarkistamaan lippuja ja huomasi, että ei mummoilla ole oikein accessia istua näillä penkeillä,
1: niin
0: siitä alkoi sitten aikamoinen sanaharkka. Mun mielestä niin kuin paras oli siinä se, kun toinen näistä mummosta oli, että minä olen kanadalainen, haista sinä paska.
1: toi on kova, että meritti, mä oon Kanadasta.
0: Niin. Se oli niin kuin suoraan jostain sketsiohjelmasta toi, että se olisi voinut olla kummelia tai mitä tahansa.
1: Kyllä, mutta siis tämähän tämä juttu onkin, niin tämän takia kummelit onkin aina onnistunut siinä, koska nehän on ihan oikeasti elämässä. Ne on istunut just siinä viereisessä penkissä ja katsonut tätä hommaa. Mutta oliko tämä meillä jotain, mitä nämä tulevaisuuden kummelinkirjoittajat niin olivat kokeneet, kun heitä oli haastateltu? Että
0: joo, siis tässä oli tietenkin Ilta-Sanomat tehnyt jatkojutun. Revitään tästä nyt kaikki mahdollinen ilo irti.
1: Kyllä tämä on tämän viikon se keskurekka.
0: On. Lukijoilta kysytty, että mitä mieltä näistä mummoista. Ja tässä on nyt tietenkin jakautunut mielipiteet. Suurin osa on sitä mieltä, että kyllä mummojen pitäisi katsoa peiliin ja miettiä omaa käyttöä. Täytymistään järkyttävää käytöstä oli ikä mikä hyvänsä, ihan oikein oli poistaa, kaikkea ei tarvitse kanssamatkustajien eikä työntekijöiden sietää, voi jesta sentään. Se, että olet mummo, ei oikeuta huonoon käytökseen. Luulisi, että ikä tuo mukanaan viisautta, mutta ei ehkä sitten kaikilla. Ja sitten osa ymmärtää sitten myös mummoja ja on sitä mieltä, että VR toimii tässä tilanteessa väärin, että jos 76-vuotias ei ole löytänyt istumapaikkaa, niin jos siinä tilaa on, niin ei välttämättä sitten ole ihan turvallisintakaan niin lähteä niin. Siellä sitten matkalaukkujen kanssa liikkumaan. Että siinä olisi voinut osan mielestä käyttää myös konduktööripelisilmää, niin. Että istukaa siinä nyt.
1: No joo, mutta mä nyt en tiedä, että onko nuo Suomen radat nyt niin huonossa kunnossa, että se mikään niin vuoristorata on, jos sä lähdet siellä kävelemään.
0: Niin,
1: mutta
0: niin.
1: Tässä oli ilmeisesti taustalla myös se, että heidän joku edellinen juna oli peruttu.
0: Joo.
1: Niin sitten tähän niin peilattiin näitä puolustuspuheenvuoroja, mutta mä nyt ensinnäkin, mä siis totta kai ikäihmisiä pitää kunnioittaa
0: totta
1: ja niin kuin kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja auttaa, ja se mun mielestä kuuluu peruskäytöstapoihin. Mulla on itse asiassa semmoinen, mä tykkään käydä ruokakaupassa aina, jos mahdollista, niin keskellä päivää, kun siellä on vähemmän jengiä. Ja sitten siellä on yleensä vaan niin kuin, no mummoja.
0: Ja pappoja.
1: Mummoja, pappoja ja minä.
0: Niin.
1: Mutta kun mullakin on se tapa, ja mä pidän käsiä selän takaa, kun mä tuijottelen niitä hyllyjä. Niin mutta siis hirveitä kiilareita.
0: Se on totta, joo.
1: Joo, mä oon sillä, toki mä ajattelin, että okei, jos sulla on kiire, niin mene vaan.
0: Mm.
1: Mä tulin tänne niin kuin käymään rauhassa. Mutta joo, törkeet niin kuin ohittelu kassajonossa.
0: Se on totta.
1: Se on mun mielestä niin
0: kuin huomannut ton sama.
1: Törkeetä. Mutta siis niin kuin, ei jää liikaa kiinni tähän mummojuttuun, mutta nämä on mun mielestä ihan yleisiä käytöstapoja. Nyt kun tuolla mennään massatapahtumissa koko kesä, niin mennään sinne sillä lailla niin kuin jäitä hatus. Mennään sillä lailla iisisti ja pelataan kaikki niin kuin samaa peliä, niin sillä me voitetaan tämä homma.
0: Mm. Ja tästä päästään hyvin siihen, että miksi esimerkiksi suomalaisissa kesätapahtumissa tietyillä festivaaleilla on niitä järjestyshäiriöitä enemmän. Tuska-festivaalihan on tunnettu siitä ja niin kuin tavallaan sen festivaalin yksi hienoja puolia on se, että siellä on järjestyshäiriöitä todella vähän. Useina vuosina ihan niin kuin nollaa puhalletaan niiden suhteen. Metallikansa ja rockikansa tietää, miten tuollaisissa tapahtumissa kuuluu käyttäytyä ja tietää sen, että joskus bissejä joutuu vähän jonottaa ja ei se nyt ole niin justiinsa, jos tässä menee minuutti tai kaksi pidempään.
1: Niin se joutuu se toinenkin sitä jonottaa. Niin. Me ollaan kaikki siinä samassa veneessä. Mä en tiedä sitten, onko niinku tangokansa, onko ne ajatellut tämä asia jotenkin eri tavalla, että ne ei ole tottunut odottaa. Plus, että siis suomalaisten lausehan on aina tämä yleensä puolustuspuheenvuoro, miksi saa perseillä ihan miten vaan, niin on se, että mä oon maksanut tästä.
0: Totta.
1: Vau. Wow.
0: Et ole aina.
1: Et ole aina. Okei, olisiko se niin, että saaduilla lipuilla niin ei saa valittaa sitten, mutta joo.
0: Mutta pitäisikö nämäkin mummot viedä parina kesänä tuskaan, niin oppisivat käyttäytymään?
1: Plus mun mielestä tuskaan heidän ikänumeroillansa niin pääsee jo ilmaiseksi.
0: No
1: ei tarvitse edes maksaa siitä.
2: Sami Kuronen ja Mitja Toivonen. Radio Rock.

0: Red Chili Peppers ja Other Side.
1: Puhutaan vähän iskelmämusiikista. Tuossa vähän jo sivuttiin sitä, että minkälaisia eroja on esimerkiksi iskelmäpainotteisilla musiikkifestivaaleilla ja sitten taas rock- ja metallipainotteisilla musiikkifestivaaleilla ja siitä, miten yleisö niissä käyttäytyy.
0: Niin. Niin onko sittenkään niin mustavalkoista? Onko iskelmällä sittenkin yhdistävä voima?
1: Tästä lisää pienen tauon ja uutisten jälkeen sieltä tulossa myös Himin Wicked Game.
2: Radio Rock.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto? Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
13: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
12: Ei kun mä yritin vaan.
13: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
12: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
13: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
16: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
18: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
19: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Viroilla on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin ensitietojen perusteella kyseessä on henkilöauton ja kuorma-auton välinen onnettomuus. Henkilövahingoista ei ole toistaiseksi kerrottu. Pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä onnettomuuspaikalla Liedenpohjan tiellä. Poliisin arvion mukaan tie tulee olemaan poikki vielä pitkään. Autoilijoita pyydetään välttämään onnettomuuspaikan läheisyyttä ja käyttämään kiertotietä. Pelastuslaitos sai hälytyksen liikenneonnettomuudesta aamupäivällä kello 11 jälkeen. Lounais-Suomen poliisi on vienyt syyttäjän arvioitavaksi julkisuudessa esitetyt väitteet entisen työntekijänsä työpaikkakiusaamisesta. Poliisipäällikkö Rista Lammin mukaan väitteet ovat vakavia ja poliisissa on nolla toleranssi kiusaamiselle ja epäasialliselle kohtelulle. Väitteet toi aiemmin esiin sosiaalisesta mediasta ja Koulu 25 -toiminnasta tunnettu entinen poliisi Ella Varis, joka kertoi irtisanoutuneensa työpaikkakiusaamisen vuoksi. Poliisin mukaan työnantajan mahdollisuudet kommentoida yksittäistä tapausta ovat rajalliset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta, jossa yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuus sattui keskiviikkona Nammo Vihtavuoren tehtaalla saneeraustöiden yhteydessä. TUKES selvittää muun muassa räjähdykseen johtaneita tapahtumia, pelastustoimien onnistumista ja sitä, onko lainsäädäntöä ja lupaehtoja noudatettu. Tutkintaraportin on määrä valmistua loppusyksystä. Myös Onnettomuustutkintakeskus on kertonut tekevänsä tapauksesta turvallisuustutkinnan.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Tätä on 100% rock.
6: Radio Rock.
4: Sata prosenttia rock.

0: Kim, Wicked Kim, sieltä bändin uran alkuajoilta, ja yleensä tässä kohtaa aina kuuluu flexata, että on nähnyt bändin silloin ennen suurta läpimurtoa, ja silloin kun kyseinen biisi julkaistiin, niin aika pian bändi esiintyi uudessa kaupungissa, mun kotikaupungissa, jo poroksi palaneella kaivohuoneen soittoruokalan Stagella, ja siellä oli paikan päälle ehkä 15 ihmistä. Kuka ei tiennyt, mikä tämä bändi on.
1: Mutta sitten ne kaikki sanoo kuitenkin, että joo, se oli kyllä sitä aikaa, kun oli niinku parhaimmillaan. Sitten ne vähän myi itse, sitten tuli ne poppikertsit. Ja.
0: Joo, mutta se oli ihan sairaan hyvä keikka, se täytyy sanoa, että vaikka väkeä ei ollut, niin energiaa bändillä riitti.
1: Kyllä, ja siis ei olisi Himin soundiakaan ilman iskelmämusiikkia, iskelmusiikkitaustaa, josta päästäänkin Yleisradion, mun mielestä on positiivinen uutinen, niin kuin in itself. Iskelmämusiikki. Iskelmämusiikin onnistunut pakkosyöttö, eli iskelmämusiikki on musiikkimaailman parsakaali ilmeisesti, ja tässä haetaan siis sitä, että nuoriso on niin kuin Helsingin ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella kiinnostunut todella paljon iskelmämusiikista, ja tämä, niin kuin, tämä ero pystytään vetämään tuohon ilmeisesti Kehä Kolmoseen aika hyvin, ja että alle 25-vuotiaat käyvät entistä enemmän iskelmäkeikoilla ja tansseissa. Ja mun mielestä tämä on siis mahtavaa, että tämmöinen kulttuuri on löytänyt nuoret. Ja tähän on tietysti kaikki tämmöiset niin kuin JVG, Kakerandelin yhteistyöt, niin nämä on vaikuttanut tähän. Ja myös ilmeisesti vaikuttaa se, että alle 25-vuotiaille myydään ainakin joissain paikoissa halvempia lippuja houkutellakseen. Okay. Ja tässä olikin, että Kakerandelinin keikalle muun muassa kolmasosa lipuista on myyty alle 25-vuotiaille. Tämähän on siis mahtava uutinen ylipäätänsä. Tämähän on hieno kulttuuri, mikä mä oon pelännyt, että tämä katoaa, mutta ei.
0: Ja tolla tavalla sitten realisoituu noi nuoren polven ja vanhemman liiton artistien kollabit, just tämmöiset niinku ammattimiehet ja sitten mitä näitä nyt on, Portion Boys on tehnyt Kakerandelinin kanssa ja Matia Tepon kanssa juttuja, niin tässä on varmaan yksi iso syy.
1: Joo, nyt on tehty jotain oikein, ja sitten tässä perustellaankin tätä vähän tällä, että miksi tämä ero on tämmöinen, että sanotaan, että pääkaupunkiseudulla ihmiset ja nuoret varsinkin haluaa erottua musamaullansa, että hakeudutaan niihin omiin genrepiireihin. Ja sitten taas päinvastoin nämä tämmöinen tanssilava iskelmakulttuuri on semmoinen, joka yhdistää kaikkia nuoria, että nämä on semmoisia kohtaamispaikkoja. Ja puhumattakaan, mun mielestä se on siis mahtavaa ylipäätänsä, jos saadaan nuoret tällainen niin kuin tapaamaan toisia livenä, eli siis lähtemään ulos, niin meillä on vielä tulevaisuus, valoa on.
0: Joo, ja kyllä tuo iskelmäosasto esimerkiksi tuollaiselle ihan popfestareillekin tuntuu, että joka vuosi tulee vaan vahvemmin ja vahvemmin. Esimerkiksi Tikkurilassa oli eilen Komiat, niin kuin tanssilavakulttuuria parhaimmillaan, niin se toimii ihan äärettömän hyvin tuollaisissakin ympäristöissä, festarimeiningeissä.
1: Siis tämä on mielenkiintoista, kun puhutaan siitä, että rockbändit esimerkiksi on niin kuin kärsinyt inflaation itseänä, on niin kuin tuossa äsken mainittiinkin. Mutta sitten mielenkiintoista nähdä, että toistaiseksi, no Komiat on toki tässä poikkeus, mutta muuten niin kyllähän mennään katsomaan vanhoja artisteja. Tässä jutuskin oli, että mennään katsomaan niitä, mitä vanhemmat on pakkosyöttänyt. Toki nyt kun mä rupean miettimään, niin tässä tarkoitetaan varmaan siis isovanhemmat on pakkosyöttänyt. mutta et milloin alkaa tulla niinku nuoremman aallon iskelmäbändejä, niin tämä on mielenkiintoinen juttu.
0: Joo, mutta ei tarvitse mennä kuin vuosi taaksepäin. Helsingin Olympiastadionille Katri Helenan jäähyväiskeikalle, niin se ikäprofiili oli, sitä oli ihana katsoa, kun siellä oli parikymppisiä siinä lavan edustalla kentällä, niin kuin iso osa siitä kenttäväestä. Mulla oli itsellä paikka siinä kentällä ja katsoin vaan ympärille, että hitto, että täällä on niin kuin suurin osa on niin kuin 20-30 välissä olevia. Ne osas kaikki biisit ulkoa. Niin siinä tuli jotenkin kylmät väreet siinä, kun ajattelin, että vitsi, tää on hienoa.
1: Tosi onhan ne niin kuin mahtavia biisejä. Niin kuin ihanaa, että nuoret on löytänyt ne.
0: Kyllä, iskelmämusiikki on oma guilty pleasure ehdottomasti. Battle Beast Eden jatkaa tästä.
2: Radio Rockin kesäpojat. Studiossa Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.

0: Mä oon monta kertaa sanonut, että Noora Louhimo on kyllä suomalaisista rock-mimmilaulajista. Kultamitalipallilla seisova tähti.
1: Kyllä, hän saa siellä seistä. Kyllä niin pillit on kohillaan.
0: On, olin tuossa viikonloppuna viime sunnuntaina Pate Mustajärven muistokonsertissa Nokia-areenalla ja Noora oli yksi näistä illan lukuisista artisteista, mutta peti kyllä homman niin sanotusti haltuun.
1: Mitä Noora veti?
0: Ukko Metson ja sitten, mikä tämä oli tämä toinen biisi, Tahdot komut tosiaan, veti Pauli Haniniemen kanssa duettuna.
1: Toi on muuten Ukko Metsosta semmoinen niinku välikone, että hirveän harva tietää, kuka tämän biisin takana oikeasti on. Mm. Ja siis oikea vastaushan on Jukka Karjalainen.
0: Mm. Niin muuten taisi ollakin.
1: Joo, Jukka on tehnyt kaikkea aikaa kisabiisi, mutta oli varmasti hieno tulkinta Nooralta tämä.
0: No siis ihan järjetön, se oli semmoinen niin kuin karvat pystyssä alusta loppuun ja sitten just kun hän lähtee tuonne ylärekisteriin, niin sitä on vaan ihana kuunnella, kun se tulee niin vaivattomasti.
1: Ai vitsi, tulee kylmiksi, vaikka mä oon edes kuullut koko hommasta.
0: Joo. Hei, Mötley Crüe, The Wild Child hetken kuluttua ja sitten sen jälkeen yksi ikävä festivaali peruuntumisuutinen, joka saatiin tänään aamulla. Palataan siihen kohta.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Jaa, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan!
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kyllä te hurraatte.
18: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
19: Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
13: Eläköön!
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi.

0: autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Auto.fix.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo olla onnellinen.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
9: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: ei ole rumpalille välttämättä mikään niin kuin maailman helpoin biisi soittaa, kun tahtilaji muuttuu vähän väliin.
1: Mulla on jopa semmoinen muistikuva, jossain olisi selitetty, että tämä biisi on soittu niin kuin kahdella eri otolla. Että ensin on soittu muut rummut ja sitten on soittu vielä niin kuin pellit erikseen päälle. Että kun ne olisi muuten vuotanut liikaa,
0: ai
1: niin tomppaa veivan on niin kuin nämä sillä ensi kädet ja sitten jalat. Kova äijä.
0: Wild Side ja Mötley Crüe. Wild Sidesta päästään Wild Childiin hetken kuluttua ja sitä kautta Waspiin. Tänään saatiin ikäviä uutisia ensi viikon perjantaihin liittyen. Eli Wasp ei esiinnykään Suomessa, niin kuin ollaan tässä jo monta kuukautta toitotettu. Bändin oli tarkoitus esiintyä ensi viikon perjantaina Kuopion Rock-festivaaleilla, mutta perhesyihin vedoten bändi on joutunut keikan perumaan. Ikävä uutinen.
1: Tämä on ikävää, mutta me nousemme tästä.
0: Sen tarkemmin tätä ei ole avattu, että mikä se perhesyy sitten on, mutta eiköhän se jossain kohtaa sitten mahdollisesti aukene enemmän. Pääesiintyjä Waspin korvaa festivaaleilla Nylon Beat ja rockyhtye Heat. Eli tarvitaan kaksi hienoa orkesteria sitten Waspi niinku, tavallaan paikkaamaan.
1: Onhan tämä siis sillä niin kuin hienosti hoidettu mun mielestä, koska siis onhan toi ihan hirveä tilanne viime tinkaan, niin kuin etsiä. Tuolla alkaa olla niin kuin aika vähissä artistit, jotka ei ole jo jossain muualla.
0: Mm.
1: Puhumattakaan ulkomaisten artistien saaminen on varmaan aivan mahdotonta jo edes tällainen viikon varoajalla. Mutta mun mielestä on hienosti hoidettu, että on saatu kaksi isoa nimeä kuitenkin paikkaamaan yhtä puuttuvaa.
0: On ja heti tietenkin vähän voi niinku hymähtää tässä, että niinku Waspin korvaa Nylon Beat, mutta sitten kun sitä tarkemmin lähtee ajattelemaan, niin tämähän on todella nerokas veto. Nylon Beat on tällä hetkellä todella kuuma nimi. Siellä on taustalla Suomen kovimmista muusikoista koottu bändi ja Nylon Beatin suosion räjähtämisen yksi syyhän silloin aikoinaan oli se, että kun ne rupesi livekeikoille, otti sen bändin mukaan, niin sitten kaikki muusikotkin tuli kattoo, kun siellä oli niitä kovia jätkiä kitaran ja eri instrumenttien varressa ja se rock-uskottavuus syntyi saman tien.
1: Joo, kyllä mä veikkaan, että Jonna ja Eeri pystyy olla ihan yhtä rock-uskottavia kuin mitä Black Lawless pystyy nykypäivänä
0: olemaan. Joo, varmasti jopa enemmän.
1: Kyllä.
0: Ja sitten vielä Heat, ruotsalainen hard rock yhtye siihen niin kuin toiseksi tuuraajaksi, niin mun mielestä niin kuin tässä ehkä käännyttiin niin kuin voiton puolelle.
1: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Tämä oli hyvin hoidettu.
0: Kyllä. Iltalehden tietojen mukaan Waspin keikkapalkki oli lähellä 200 000 ja saman lehden tietojen mukaan Nylon Beat tienaa noin 40 000 per keikka. Niin. Eli tässä niin järjestäjäkin jäi voitolla.
1: Joo, joo, säästö joka SL.
0: Mutta otetaan lohdutukseksi Waspia nyt sitten digitaaliselta levylautaselta. Tämä on se Wild Child.
2: Radio Rockin kesäpojat. Boys of Summer. Radio.
3: Rock.

0: Megadeth, Puppet Parade. Oletko Mitja tuskassa katsomassa keikkaa?
1: Olin totta kai, kyllähän nyt Megadeth pitää katsoa. Toki mä luulin, että tää oli semmonen joku niinku viimeinen ehtoollinen, mutta eihän tää nyt ollut sinne päinkään. Tää oli ilmeisesti sillä lailla, että tää oli vielä kuitenkin tämän viimeisimmän levyn promorundi. Mun mielestä jossain vaiheessa oli semmonen fiilis, että niinku puhuttiin, että nyt lähdetään tälle viimeiselle kiertueelle.
0: Niin silloin, kun se levy julkaistiin, niin siinä yhteydessä mun mielestä annettiin aika vahvaakin viestiä siitä, että nyt kannattaa tulla katsoa, jos vielä haluaa.
1: Mutta tämä on tämä trendi, näinhän tämä menee ja sitten aina tullaan takaisin. Niin kuin Slayerin arku joku naulasi tosi huonosti aikoinaan kiinni, kun se niin kuin kansi lentää tuon tuosta. Ei tarvii hirveä suihkuvirtaus olla. Mutta joo, olin katsomassa ja olihan se Megadeth, oli Megadeth. Eihän se niin kuin, he toimittivat sen, mitä heiltä niin kuin voi odottaakin.
0: Harmitti, etten päässyt paikalle, mutta silminnäkijä havaintojen mukaan toimitti hyvin ja Teemu kitaran varressa oli mies paikallaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja huoli pois, kyllä sä vielä sen kerkeet näkemään.
0: Toivon mukaan. Puhutaan hetken kuluttua jostain ihan muusta. Puhutaan, mä puhun tietokonepeleistä, mutta näillä on varmaan joku muukin termi tänä päivänä. Mun tietokonepelaaminen sijoittuu aikaan, kun Commodore 64 oli kova juttu. Ja sen jälkeen toikin maailma on kehittynyt aika paljon. Nyt marraskuussa julkaistaan peli, josta saattaa tulla kaikkien aikojen myydyin peli. Mistä on kyse, niin siitä kohta lisää.
2: Radio Rock.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
15: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo, tärkein ensin.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima,

0: kesäyrittäjäkotioveille. Tilaa kesäyrittäjäkotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Pro PG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
2: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tähän sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit. Kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Judas Priest, Breaking the Law. Ei varmaan käytetä tietokonepelitermiä enää. Eikö ne puhuta nykyään konsolipeleistä?
1: Niin, onko toi tietokonepeli vähän semmoinen, että kasku et laita romppua sisään?
0: ATK-laitteistolla niin. Tässä vähän pelaillaan.
1: Internetistä katoin. Että.
0: Mut puhutaan siis Grand Theft Auto 6-pelistä, eli GTA 6. Se on ollut ennakkotilauksessa ja kauppa on käynyt kun ties missä. Ensimmäisiä julkisia arvioita vähän tulevista mahdollisista myyntiluvuista on saatu ja tämä on kyllä... Nämä on aika hurjia lukuja ja osoittaa sen, että kyllä toi pelibisnes on tänä päivänä aika iso bisnes.
1: Joo, siis niin kuin tämähän heijastuu ihan siis kaikkeen musiikkimaailmaankin, kun mun mielestä nykyään on sillä, että jos saat biisis johonkin peliin, niin se on niin kuin kaiken huippu. Ja ennen se oli se, että saatiin siihen jokin Terminaattoriin se niin kuin lopputeksteihin oma styge, niin se oli se jackpot. Niin kyllä se nykyään taitaa olla niin, että jos saat GTA 6 biisin, niin tulevaisuus on taattu.
0: Kyllä, ja moni... Niin kuin viime vuosituhannen biiseistä hän on esimerkiksi näiden pelien kautta. GTA ilmeisesti en ole ikinä peliä pelannut, mutta on ymmärtänyt, että se niin kuin kasarimusa soi tietyissä kohtauksissa.
1: Niin, kun tämä ilmeisesti, ja siis tämä on myös hyvä, että niin kuin munkin GTA-tietous loppuu sinne, kun aikoinaan tuli niin kuin kesälomat alkoi ja sitten sai GTA Vice City-pelin. Se oli silloin se niin kuin uusi. Onko se ollut niin kuin neljäs ehkä tai jotakin, jotenkin näin. Mä oon kanssa näissä niin noviisi, mutta siellä tosiaan kun se hyppäät autoon, niin sitten siellä on eri radiokanavia, ja sehän, se kuvasi jotain vuotta 85 tai 86, siellä soi niin kuin Bark at the Moon, kun laitat, niin en tiedä missä vuodessa niin kuin liikutaan nyt tässä pelissä, mutta sen vuoden musa niin varmasti alkaa trendaamaan, ja voisin kuvitella, että näkyy siis ihan tuollessa Spotify-listoillakin, koska myyntiluvut ovat ilmeisen suuri.
0: No ennakkotilauskampanjan ensimmäisen viikon aikana tämä tuotti 260 miljoonaa dollaria, siis ensimmäisen viikon aikana.
1: Niin, ja peliähän ei ole siis vielä ulkona.
0: No
1: niin.
0: Se tulee vasta 19. marraskuuta kauppoihin.
1: Tässä on niin kuin aikaa vielä. Joo. Mikäköhän tuo potti on siinä päivänä, kun se tulee?
0: No analyytikoiden mukaan julkaisuviikolla päästään mahdollisesti jopa 50 miljoonan kappaleen myyntilukuihin, siis niin kuin 50 miljoonaa yksittäistä peliä, ja mä en tiedä minkä hinta siinä tänä päivänä on.
1: Varmaan kalliit.
0: Niin kuin monta kymppiä. Niin tässä on nyt sitten pähkäilty, että tämä saattaa tuottaa parhaimmillaan jopa 4,5 miljardin dollarin liikevaihdon.
1: Tuossa alkaa jäädä niin kuin leffabisnes alkaa tuntua aika pennien pyörittelyltä ton rinnalla.
0: Joo, ei ole vaikea tässä kohtaa veikkailla, että tulevan joulun pukin kontista löytyy GTA 6 aika monissa perheissä.
1: Niin, että jos haluat niin kuin nyt varmistaa, toki eihän nämä varmaan tule enää mitenkään fyysisenä, mutta niin kuin tästä vinkki, että pisteet tulee kuin tämän hommaan.
0: Yes.
2: Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.
3: Radio Rock.

0: Ataris, The Boys of Summer, Kesäpojat Kuronen ja Toivonen täällä vielä yhden tunnin ajan. Otetaan tähän väliin uutissähkeet ja sitten siirrymme viimeiselle tunnillemme tänään.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kamut.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95, never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Neljä ihmistä loukkaantui tänään vakavassa liikenneonnettomuudessa Virroilla. Pelastuslaitoksen mukaan kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät tuntemattomasta syystä. Kaikki loukkaantuivat.

0: loukkaantuneet olivat henkilöauton kyydissä. Onnettomuuspaikka sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Virtain keskustasta. Poliisi arvioi, että tie on poikki pitkään. Viranomaiset ovat paikalla ohjaamassa liikennettä. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Helsingin Itäväylän kuolonkolarista epäilty taksinkuljettaja on ollut aiemmin epäiltynä rattijuopumuksesta. Tapaus oli kesällä 2024, jolloin poliisille ilmoitettiin ajon aikana olutta juoneesta ja seilaavasti ajaneesta taksinkuljettajasta. Kuljettajalla oli tuolloin asiakas kyydissään. Poliisi lopetti asian tutkinnan, koska tarkkuusalkometrin tulos jäi hieman alle rangaistavuuden rajan. Kuljettajaa epäillään nyt muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta 30. kesäkuuta Itäväylällä tapahtuneeseen turmaan liittyen. Turmassa kuoli 2 ihmistä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisesti.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Tätä on 100% rock.

0: Guns N' Roses with Child O' Mine. Sami Kurunen ja Miitta Toivonen kesäpoikina tänään. Ja meillä on viimeinen tunti pyörähtänyt meidän osalta käyntiin kesäkuusyysisit kello 15 eteenpäin. Tähän biisiin liittyen mun on pakko kysyä. Mä oon tainnut muutamaankin kertaan tällä kanavalla todeta, että tässä biisissä on ehkä rockhistorian hienoin kitarasoolo.
1: Et ole yhtään väärässä. Mä muistaakseni jo joskus tämän sanonutkin, että kyllä se on tässä biisissä.
0: Joo, kun meinasin just kysyä, että mikä sulle tulee ekana mieleen, jos pitäisi historian paras soolo.
1: Muistaakseni mä oon tämän sanonut aikaisemmin, mikä mä pidän tämän vastauksen. Kyllä no, se on tässä biisissä. Tää oli semmoinen, muistan vielä, tää liittyi niihin, mä jos puhuin tuossa aikaisemmin niistä Pythonin bootseista. Mutta tää oli jotenkin jopa vielä semmoinen juttu, että niinku pankin räjäytti, kun mä sain joku semmoisen DVDn, missä oli nämä musavideot koottuna. Mm. Ja erityisen niin kuin tämän biisin musavideo oli jotenkin niin kuin kuuliuden huipentuma.
0: Joo.
1: Kitaristi, jonka naamaa ei näy. Niin se oli mikä pelasti mut urheilulta ja tietokonepeleiltä.
0: Ja susta tuli bassotaiteilija.
1: Bassotaiteilija, niin joo, tää soolo oli liian vaikea.
0: Joo. Sä puhuit tuossa alkuun, me siis Mitjan kanssa ei sillä tavalla tunnetaan, me ollaan muutaman kerran törmätty tuolla Helsingin yössä, mutta sä sanoit tuossa alkuun, että tässä kun nyt suorassa lähetyksessä tutustutaan myös toisiin, niin tässä on vähän tämmöistä tuttu juttu henkeä, että sitten kun tulee oikea vastaus, niin annetaan siitä Vaasista se ruusu, niin tästä tuli yksi ruusu molemmille.
1: Joo, sä sait nyt jo ruusun tästä, kyllä.
0: Sweet Child O' Minein kitarasoolosta. Hei, pakko ottaa uutinen Ilta-Sanomissa, oli juttua. Oululaisnuoret ovat pyörineet siellä, tietenkin viettäneet kesää pitkin poikin metsiä ja kylpylähotelli Edenin läheltä Oulun Nallikarista ovat nuoret tehneet nyt mielenkiintoisen löydön. Siellä oli metsäaukealla ollut penkki, jonka ympärillä oli muun muassa papereita, vessapaperirullia, käytettyjä kondoomeja sekä sukkia. Ja nyt Ilta-Sanomien haastattelemat nuoret epäilevät, että kyseessä olisi niin sanottu runkkumetsä.
1: Niin ei siellä varmaan mitään niksipirka-ohjeita toteutettu.
0: No ei, että siellä on paikalla ei ollut ketään, mutta ihmetellään, että mistä tämä niinku oheismateriaali on sinne sitten tullut. Niin kyllähän toi nyt voisi viitata siihen, että siellä jotain haureutta on harrastettu.
1: Kyllä, kyllä, mutta siis pitäähän nyt niinku runkkujenkin tajuta se, että roskat kerätään niinku perässä. No, se ei nyt sinne luontoon ruveta jättämään, herra jumala. Tämä on tämmöinen vanha retkeilijä sanalasku, että kaikki mitä metsään kannetaan, niin kannetaan sieltä pois.
0: Se on just näin, mutta herää tietenkin kysymys, että miksi sinne metsään täytyy tuota hommaa mennä harrastamaan. Eikö sitten vaikka omaan huoneeseen ja ovi kiinni ja pysty sen saman asian suorittamaan. Mutta toki, jos siinä on sitten niinku fyysistä kanssakäymistä toisen osapuolen kanssa ja sitten ei ole käty, niin, eli kämppä tyhjä, niin sitten ne vaihtoehdot on tietty aika vähissä.
1: Niin, jos tämä onkin ollut ajattelevaista, että toinen lukee vielä niinku viimeisiin tentteihin, niin ette nyt viitti paukuttaa siinä, niin on sitten tehty niinku palvelus. Tai jos sitten puoliso on sanonut, että siinä ainakaan sohvalla et vemputa, että nyt sinne.
0: Mutta kyllä metsästä on moneksi ollut niin kuin läpi vuosikymmenten. Kyllä mä omasta nuoruudesta muistan silloin teinivuosina, niin silloin elettiin vielä sitä aikaa, että esimerkiksi aikuisviihdettä ei pystynyt katsoa puhelimelta tai minkään näyttöpäätteen kautta, vaan silloin mentiin ihan perinteisellä paperilehdillä. Ja sehän tarkoitti sitten sitä, että kun naapurin Seppo oli sen jallun ostanut ja lukenut ja monen kertaan liimannut sivut toisiinsa, niin sitten se heitettiin sinne lehtiroskikseen. Ja sitten pikkupoikien tapana oli sitten niitä lehtiroskikseja aina silloin tällöin penkoa. Ja sitten jos sieltä tuli sitä kuvamateriaalia niin vastaan, niin sitten totta kai ne kerättiin talteen, ja sitten kun niitä ei kotiin uskallettu viedä, niin sitten niitä piiloteltiin metsään.
1: Totta kai. Metsä on hyvä piilopaikka kaikille. Joo. Ennen piti aina niinku pölliä sillä faija saunakaljoa ja sitten käydä hautaa niitä metsää ja keräillä niitä jonkun aikaa. Niin, mutta joo, mulle tulee kyllä enemmän niinku muista, että aikuisviide yhdistyy kyllä niinku siihen modeemin raksuttavaan ääneen, joten ei vaan tule valmistuminen.
0: Että maailma muuttuu same but different.
1: Kyllä.
2: Radio Rockin kesäpojat. Studiossa Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.

0: Joo, vaikka siis näillä keleillä nyt ei ensimmäisenä tule. Toki jos on hyvin viilennettyjä elokuvateattereita, niin ehkä tekeekin mieli päästä elokuviin, mutta ehkä näitä tämmöisiä perus, ehkä enemmän sadepäivän juttuja. Mutta,
1: muutama... Ne tulee ne sadepäivät, sunnuntainahan sataa kaatamalla ja pitäisi tuossa nyt sitten parin päivän aikana tulla koko heinäkuun sademäärä.
0: Okei, tämä on kiva tietää, kun nyt jo on tuolla uinut kaikki alikulkutunnelit Vantaalla, niin mitä seuraavaksi?
1: Joo, tuossa lauantai-illan aikana alkaa sitten sadealue hiipimään Suomen ylle ja siinä se kestää sitten pari päivää vähintään.
0: No niin, ja sitten kaikki voi ottaa Odysseus-leffasta mallia ja selitellä töissä, kun kesti meloa niin törkeän kauan töihin, niin sori, että on vähän myöhässä. Koska siis tänään ensi iltaan tulee Christopher Nolanin filmatisointi klassikko-epookista Odysseus. Tämä on saanut hyvät arvostelut ja sitä on kehuttu, eli varmasti on sen väärti. Toinen elokuvavinkki, tämä toki ei auta nyt sunnuntaille, koska tämä auttaa vasta elokuun 26. päivä alkaen. Jos jäi Ghostin viimeisin kiertue Skeletour näkemättä, niin ei hätää. Tämä Too Big to Rig nimeä kantava konserttielokuva saapuu IMAX-teattereihin.
1: Okay.
0: Tämä oli ilmeisesti siis tämä syy tähän oli, että miksi tätä ei ollut Euroopassa mahdollista nähdä, että tämä olisi ollut niin iso produktio roudata, niin sitten tämä jäi monista maanosista kokonaan pois. Eihän se toki nyt valitettavasti sama asia ole sieltä valkokankaalta kattoa, mutta jos se on ainoa mahdollisuus, niin...
1: Niin, ja mikä siinä sitten, jos on kangas tarpeeksi iso ja äänentoisto kondiksessa, niin onhan se toisaalta sitten kiva semmoiselta pehmeältä sohvalta se katella ja ottaa vaikka bissejä
0: niin,
1: siinä.
0: Niin, kukaan ei tuupi, ei tarvii bissejä jonottaa. Ja...
1: Just näin, ei tarvii ruveta riehumaan.
0: Ei tarvii karjaumaan.
2: Radio Rock.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
5: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
15: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
14: Pondoraa!
15: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
14: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa!
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
17: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
18: Nyppy kaksi oikee eri, terävä, 4, vasenkoo, 100.
19: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
18: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
2: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kesä toi valon.
8: ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
20: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
21: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Moi, mä oon Untamo.
22: No moi Untamo.
23: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
22: Isopää sano?
23: Niin, se on mun pomo.
22: Okei, ymmärrän.
23: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
22: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
23: Joo. Kysyitkö vielä sen?
22: Minkä sen?
23: Niinkö sen?
22: Aha. No, tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Yrittäjä.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Sonata Arctica Full Moon. Tekoäly tulee, halusimme tai emme, ja se on tietenkin jo monin tavoin ja monilla eri aloilla jo vahvastikin käytössä. Ja viihdebisneksessäkin ei ole varmaan sellaista taiteenlajia, missä ei AI:tä jollain tasolla jo hyödynnettäisi.
1: Kyllä, sitä käytetään välillä paremmalla menestyksellä ja välillä huonommalla, koska sitä voi käyttää molemmin tavoin. Kyllä. Ja mielenkiintoista onkin, että että tuleeko tästä se uusi taiteen laji, miten hyvin sitä osaat ohjata ja miten huomaamattomasti käyttää. Vai tuleeko sitten vastareaktio, että kohta alkaa niinku tämmöinen kädentaidot alkavat taas olla kunniassa?
0: Mä uskon, että toi tulee tapahtumaan, että sitten vaaditaan sitä vastavoimaa, mutta sitten totta kai koko ajan me tässä totutaan myös siihen ajatukseen enemmän ja enemmän. Ja selkeästi ollaan tässä kohtaa nyt vielä semmoisessa totutteluvaiheessa, vähän on niin kuin pureskeltavaa tämän asian kanssa, että mitä kaikkea sillä AI:lla voi tehdä, että se voidaan vielä hyväksyä. Ja nyt on noussut raivo esimerkiksi yhdestä tulevasta elokuvasta, tämmöinen kehitteillä oleva Misa Lynch-niminen elokuva. Sitä tulee tähdittämään Tilly Norwood-niminen hahmo, joka on tuotantoyhtiön tekoälyllä luoma. Eli pääosa näyttelijä on tehty täysin tekoälyllä.
1: No niin, tämähän kertoo jo valmiiksi leffan sisällöstä.
0: Niin, mutta siinä on ilmeisesti tekoälymaailmaa niin kuin muutenkin siinä itse tarinassa, että se on niin sillä tavalla perusteltu. Mutta kyllä tämä totta kai sitten herättää varmasti näyttelijäpiireissä ja muutenkin huolta siitä.

0: niin tota, joo, tämä on tämä loputon keskustelu, mutta mä kyllä niin kuin jaksan uskoa vielä siihen, että oikeat leffadikkarit ja musadikkarit, niin kyllä ne sen kuulee niin kuin, tai näkee, että mikä on oikeaa tai mikä ei. Tätä tekoälyä oli myös tässä käytetty taannoin savonlinnalaisen ravintolan mainoksessa. Okay. Tästä nousi eilen friendien kanssa, naurattiin tälle. Tästä oli Avec Mediassa juttua. Ja tässä on siis, no, tämä pitää tämä kuva melkein nähdä, mutta tässä on niin kuin AI:n näkö tai heidän käsitys siitä, miten mummonkurkkuja pinotaan tai miltä nakit ja ranskalaiset näyttää. Ja siis tämä ei näytä millään niin kuin edes etäisellä tavalla ruualta. Tämä näyttää joltain keskiaikaisilta niin kuin semmoisilta kidutusokrapalloilta tai joltain, millä, niin kuin, minkä päälle pitää istua. Mm. Mutta siis mä mietin toki, että tästä ravintolan tilanteessa, niin tästähän olisi yksi tapa päästä myös ulos. Mm. Tehkää kerran toi buffetti oikeasti ton näköiseksi. Ja sit te olette voittanut tämän pelin.
1: Mutta kyllä sitä väistämättä on esimerkiksi omalla kohdalla miettinyt sitä, että sitten kun toi AI tästä koko aika yleistyy ja mennään tästä 5 tai 10 vuotta eteenpäin, niin se on ihan mahdollista, että esimerkiksi ohjelma, josta varmasti, jos joku minut tunnistaa, niin suurin osa tunnistaa Temptation Island-nimisestä TV-ohjelmasta, niin kyllä me ollaan tuossa työryhmän kanssa vitsailtu parin viime vuoden aikana, että on se ihan mahdollista, että 10 vuoden päästä, kun itse alkaa lähestyä eläkeikää, niin sitten tavallaan voidaan tekoälyllä tehdä se koko ohjelma, että siellä istuu meikäläisen näköinen jätkä iltanuotiolla, mutta sinne voidaan rakentaa ne hahmot just niin kuin draaman kaari. Kaarellisesti halutaan.
0: Joo, joo, kyllä just
1: sillä. Ei just sellaista sekoilua, kun katsojat haluaa.
0: Joo, joo, kyllä ne saadaan niin kuin juuri törttöilemään silloin, kun niiden pitää törttöillä. Ja sitten tämähän on antanut kato niin monta vuotta jo tätä oppimateriaalia, että kyllä se tietää, mitä kyllä kysytään se, ja milloin kysytään.
1: Kyllä se tietää. Mutta nythän me nauriskellaan tälle idealle, mutta se voi hyvin olla jo 10 vuoden päästä ihan realismia. Sitten meillä on televisiosarjat, meillä on leffat, jotka on täysin luotu tekoälyllä. Ne näyttää aidoilta, mutta sitten
0: pitää muistaa tehdä vaan se provikkasopimus tarpeeksi ajoissa.
1: No kun sehän tässä on, että jos sen pystyisi tekemään silleen, mulla on sitten sen jälkeen aivan sama, että jos mä saan siitä saman liksan, jos se hoidetaan tuolla jossain niin kuin koodaamalla, niin siitä vaan.
0: Juurikin näin, niin, sitten on aika
1: aloittakin. Teostot ja grameksit pitää kilahtaa kyllä pilille.
2: Radio Rockin kesäpojat. Boys of Summer. Radio Rock.

0: Survivor Burning Heart. Pisti silmään Ilta-Sanomissa otsikko Uusi eläinlaji löydetty. Ja tietenkin ensimmäinen kysymys oli, että onko tosiaan mahdollista, että eläinmaailmastakin vielä löytyy uusia lajeja, joista me emme tiedä?
1: Niin, mulla tuli niinku, mä yllätyin myös tästä, että eläinlaji ei ole siis merenpohjassa. Koska sen mä vielä niinku jotenkin ymmärrän, että tuolla jossain ollaan niin syvällä, että sieltä ei niinku asioita löydy, eikä niinku ne ei pullahda sieltä pintaan. Mutta nyt oli siis ilmeisesti Afrikassa pullahtanut pintaan uusi, tai puusta näkyville oli pullahtanut uusi apinalaji.
0: Joo, ja totta kai nyt kun rupeaa tarkemmin miettimään, niin onhan se nyt ihan luonnollista, että eläinmaailmassakin naidaan vähän ristiin, ja sitten sitä kautta syntyy sitten erilaisia uusia, uuden näköisiä kavereita. Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten tällaisen ristiinnaimisen tulos, mutta kyseessä on mustanaamainen ja pinkki-oranssihuulinen apinalaji. Ja tosiaan viides uusi afrikkalainen apinalaji edellisen 75 vuoden aikana, eli ei niitä kuitenkaan ihan joka vuosi löydetä.
1: Niin, luulisi, niin kuin, musta tuntuu, että löydetään vain niin uusia sukupuuttoon kuolleet lajeja, mutta pitääkö tässä nyt lähteä tekemään seuraavaksi tutkimus, kun sanoit tästä niin kuin ristiinnaimisesta, niin etsiä sillä niin kuin jostain pinkki-oranssihuulista ja jostain mustanaamasta apinalajista. Mä tiedän, mitä te teitte viime kesänä.
0: Joo. Just näin, tästä oranssi, pinkki-oranssihuulisuudesta tuli mieleen Donald Trump. Hänen oranssi värinsä tietenkin ensimmäisenä tuli mieleen, ja kun Trumpi tässä nyt on tekemässä itsestään jotenkin tällaista niin kuin ikuista hahmoa, nyt hänen kuvansa painetaan dollarin kolikkoon ja on jotain lentokenttää nimetty hänen mukaansa ja ties mitä kaikkea tässä hän ehtii vielä kautensa aikana tempomaan, niin olisiko tässä nyt kuitenkin sitten, kun näille uusille lajeille aina keksitään joku nimi, niin olisiko tämä nyt sitten Trump?
1: Niin. Niin, olisiko sillä, että saataisiko me, voisiko tämän apinalajin tarkoitus maailmassa olla saada se jätkä tyytyväiseksi ja niin kuin lopettamaan kaiken, että sä saat elää lajin, eikö tämä nyt ole jo hyvä?
0: Just näin.
2: Radio Rock.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa. Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
10: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
14: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
15: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
16: Ajaa.
15: Ei, lopeta, tulee lommoja.
16: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho.
17: Siis ei hyvältä näytä.
15: Mikä?
17: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
15: Mikä?
17: No, se on tyyppi vika.
15: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
17: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
18: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
19: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
20: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
19: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
20: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
21: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
22: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
24: On helppo.
25: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
26: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
27: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
26: Niin.

0: Moonspell Far From God. Näin se hei mit ja meni tää meidän yhteinen nelituntinen niinku hujauksessa.
1: Niin meni. Onneksi me opittiin taas toisistamme lisää. Ensi viikon toinen tuo maljako ja toinen ruusu, ja sitten aletaan jakelemaan niitä oikeasti tämän.
0: Tuttu juttu ruusuja, kun löydetään yhtäläisyyksiä. Tänään niitä löytyi muun muassa Sweet Sound O' Minein kitarasoolosta, joka allekirjoitettiin molempien toimesta. Jos ei maailman parhaaksi, niin ainakin parhaimmistoon.
1: Niin fight us, mutta kyllähän se on.
0: On se. Tästä meikäläisen tie jatkuu Tikkurilaan Tikkurila-festivaaleille. Mitäs sulla on viikonloppusuunnitelmia?
1: Mulla on viikonloppusuunnitelmia. Pitäisi käydä yksivuotissyntymäpäivillä. Mä en tiedä yhtään, mitä pitää viedä, vaan pitääkö viedä mitään yksivuotiaalle? Eihän se muista kuitenkaan, mitä sille on viety. Onko se semmoinen, viedäkö silloin aina vanhemmille johonkin tiettyyn ikään asti ja sitten vasta niin kuin lapselle? No, tää on vielä auki. Ja sitten mulla on kesäpoikakollega Hermannin kanssa sovittu tämmöinen sivistynyt pitkän kaavan kautta lounassunnuntaille, mutta sehän voi olla, että se sitten venähtää, mutta tiedän näistä.
0: Joshan sieltä rokkitouhuistaan sitten ehjänä tulee.
1: Niin, kuulemme nyt joo, niin, katsotaan missä kunnossa tulee, että niin kuin miten paljon pitää olla lastareita mukana, mutta eiköhän me saada sieltä mies ehjinnahoi kotiin.
0: Kiitos sulle, kiitos kuulijoille. Kesäkuusysi jatkaa tästä eteenpäin. Me jatketaan meidän tarinointia sitten tällä kokoonpanolla tasan viikon kuluttua ensi viikon perjantaina.
1: Näin me teemme.
0: Hyvää viikonloppua, moido.
2: Sami Kuronen ja Mitja Toivonen. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein jo

0: jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: I want to do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
9: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
10: Frauds. Nyt ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orposta on tehty 3 kantelua oikeuskanslerille, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan kantelut liittyvät Orpon mahdolliseen esteellisyyteen autovalmistaja Valmet Automotiven pelastamisessa. Valtiosta tuli Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaan enemmistöomistaja vuonna 2025. Kaikkiaan rahaa käytettiin järjestelyssä noin 120 miljoonaa euroa. Osaomistajaksi tuli sijoitusyhtiö Pontos. Vuorineuvos Ilpo Kokkila on yhtiön perustaja. Kokkila on ollut pitkään myös kokoomuksen keskeisiä varainkeräjiä. Hän on lahjoittanut rahaa Orpolle ja muille kokoomuspoliitikoille. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Suuri osa kaupoissa myytävistä energiajuomista ylittää rajan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Andy Burnham nousi Britannian työväenpuolueen johtajaksi. Hän nousee myös Britannian pääministeriksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti erostaan noin kuukausi sitten. Burnhamista tulee Britannian 7. pääministeri 10 vuoden aikana.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisesti.
13: Sään tarjosi kaalimato.com, kesän kuumin tuote.

0: Kiitos Sami, kiitos Mitja kesäpoikailusta. Eilen kesäpoikana oli Joel Hokka, joka tuli täällä pakkaamaan kassia. Sulla on Joel tänään keikka.
1: Joo, yksityishelikopteri odottaa tuossa Sanomatalon ja Oodin välillä ja pian lähtee kuljetus Joensuun Ilosaari Rockiin, jossa kello 18 tulitamme rentolavalla tulisen rock show'n.
0: Alright, onko rentolava se, missä myös Lost Society tuttavamme, ystävämme esiintyy?
1: Joo,
0: onko...
1: mä lämpään heitä, kuten myös syksyllä, kun teimme tämän Suomen turneen, jossa kierrämme 10 paikkakuntaa Hoksa ja Lost Society -yhtyeidemme kanssa.
0: Eilen kun kävit piipahtaa, niin mä muistan, kun sä lähdit siitä pois, niin mä mietin, että mä en viittinyt kysyä siitä, kun mun piti oikein tsekkaa, että onko ne julki ne päivät.
1: On.
0: Niin mä en halunnut spoilata eilen. Eli 10 keikka.
1: Kyllä.
0: Kaikki, missä päin? Oliko tämä nyt Suomen pätkä, mikä on julki, vai että mä nyt vaan puhun mitään ohi suuni?
1: Joo, kyllä sinne varmaan tulee Suomen ulkopuolellekin jotain, mutta nyt luettelen Suomen keikat.
0: Antaa palaa.
1: Tää... Tosta lähtee 18. syyskuuta Bill Nass Rock Festival. 19. syyskuuta Tavara-asema Tampere, 25. syyskuuta Tarkastamo Oulu, 26. syyskuuta Lutakko Jyväskylä, 2. lokakuuta Savohaus Underground Kuopio, 30. Kerubi Joensuu, 90. Möysä Lahti, 10.10. House of Olaf Savonlinna, 16.10. Logomo Turku, 17.10. Äänivalli Helsinki, eli Lost Society ja Hokka ovat yhteiskiertoalla ja special guestinä Saint Aurora.
0: No niin, sehän tuli ulkomuistista.
1: Joo, kato, kun on niin hyvä muisti, niin muistaa kaikki päivät.
0: Mihin näistä paikoista liittyy paskin ja paras keikka muistosi urasi varrelta?
1: Ouluun varmasti eniten muistaa. Toki se venue on ihan präniikkä, niin päästään availemaan sitä, mutta niin kuin Oulun kaupunkina liittyy suuri viharakkaussuhde. Totta kai johtuen siitä, että olen siellä 23 vuotta elämästäni viettänyt, mutta näistä kyseisistä venueista niin pelkkää rakkautta. Nämä on ihan huikeita venueita kaikki.
0: Niin on, niin on. Oletko ollut tuolla, toi Bill Nees oli ainoa, joka ei ollut silleen, niin kuin vuoden ajoista toiseen jengin kalenterissa. Onko sulle tuttu?
1: Ei ole tuttu. Mä näin sieltä jotain klippejä. Se on ilmeisesti aika kaunis tämmöinen niin kuin festari.
0: Se on pirun nättiä aluetta ja se venue myös joo. Itsessään on todella, todella mukava.
1: Ai että, niin se on jossain Ruukissa.
0: Joo.
1: Missä
0: joo,
1: se on?
0: Mä sanoisin, että jos pitäisi umpimähkää viitata, niin tonne Ruotin suuntaan, koska se puhekieli joo. Siinä yleisössä on aika paljon svenska talere.
1: No niin, täytyy opetella ruotsiin välispiikkiin.
0: Joo, tai siis varsinkin, ja heidän mun mielestä toi keikkakattaus on ollut aika paljon ruotsalaista hard rockia. Oli se sitten okay. hardcore superstar tai Dregen tai jo, niin kuin, mitä tuolta Ruotsista nyt tulee.
1: Sieltä tulee paljon hyvää.
0: Tulee. Myös Rolling Stones, joka on mun aasinsiltani ja mun ainoa... sielun kumppani tällä kanavalla on toi Mitja, joka juuri lopetteli ohjelmansa Ronen kanssa. Onko sulla minkäännäköistä suhdetta Rolling Stonesiin?
1: Kova bändi, legendaarinen rockbändi, ja mä nostan hattua siitä, että tämä kaksikko, eli Keith ja Mick, jaksaa vielä noilla kilsoillaan hyppiä lavalla, että itse en moiseen pystyisi, ja siis ihan mieletöntä, siis huikeata meininkiä, siis dikkaan.
0: Onko sulle tuttu tämän uusimman Foreign Tongues-albumin tuottaja?
1: Ei joka,
0: hän on, sanoisin, että about sun ikäinen, ellei jopa nuorempi.
1: Okei, mikäs on herran nimi? Tai
0: hän käyttää semmoista niin kuin tunnariko This Is What, mutta hänen oikea nimesi on, ootas nyt kun mä joudun okay, itsekin lunttaamaan, Andrew Watt.
1: Okei.
0: Okay. Ja mä oon joskus sanonut minunkin... ohjelmassa Lauantai Brunssissa, missä varmasti tulen pureutumaan enemmän tuohon Rolling Stonesiin, niin hänen katalogiin kuului, no muun muassa äsken soinut Ozzy Osbourne ja ihan Justin Bieberistä, Lady Gagan kanta, Paul McCartney, Elton John, Rolling yeah. Stonesin pari levyä ja siis ihan kaikkia. Nämä on kaikki, kun hän on ollut 20 ja jotain.
1: Okei.
0: Okay. Ja muistaakseni nyt jotain 33-vuotias. Grammyä yeah. tulee sieltä täältä ja pystiä tuolta ja täältä ja kohta miltei vuoden päivät sitten menehtyneen Ozzy Osbournen muistokonsertissa myös hyvin paljon sai huomiota osakseen.
1: Okei, siisti nimi, täytyy ottaa haltuun.
0: Kyllä, Andrew Watt, jos joku jäi miettimään, että mistä ihmeestä mä höpötän, niin hänestä puhun varmasti enemmänkin huomenna lauantai brunssissa omassa ohjelmassani. Tänään luvassa muun muassa Rautaa vai roskaa -päätökseen ja sitten viimeistä kertaa äänessä paitsi tietty uusintana huomenna aamulla. Sanni, top 5 vieras. Onko Sannin musa kuinka tuttua sulle?
1: Kyllähän mä muistan, kun se tuli ja breikkasi silloin aikanaan tuolla, mikä se oli se biisi, Prinsessa ja astronautteja.
0: Me ei olla enää ne vai 2080-luvulla, kumpi tuli eka?
1: En mä muista noita, mutta siis kyllähän siis ihan niin kuin nuoreen ikään on ehtinyt, siis legenda, siis niinpä. Sanni. Et siis niin kuin, ja tapasin hänet tuossa 25 Emma-gaalassa nopeasti ja itse asiassa mä oon pöllinyt häneltä siis live-kitaristakin tälle kesälle ja tuohon Tavastialle, että Sampolle terkkuja. Et Suomi on pieni maa ja
0: Suomi on hyvin pieni maa.
1: Tosi kiva ja skillityyppi Sanni, että niin kuin, ei paljon rakkautta ja hyviä biisivalintoja.
2: Kesäkuusi.
0: Kiitos. Joelia tänään kello 18 eteenpäin. Tervetuloa
3: siis kesäkuusiin. Tämä on POD, Youth of the Nation.
0: Vietetään yhdessä nasta iltapäivä.

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Joo, kartoitallinen luonnettaa.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken,

0: Kamillissa slouneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin lounea.
1: Lounea.fi.
2: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
5: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
6: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Stratovarius Eagle Heart. Tämän yhtyeen kanssa minäkin esiinnyn tänä viikonloppuna. Seuraavaksi kuunnellaan italialaista Lacuna Coil-yhtyettä ja heidän versiotaan Depeche Moden klassikosta Enjoy the Silence.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Kuna Coil versioimassa Depeche Mode-klassikkoa Enjoy the Silence. Hiljaisuutta ei ole tällä kanavalla luvassa. Ei missään vaiheessa.
1: Kesäkuussa.
0: Tässä on Metallica.
2: Radio Rock.
0: Until It Sleeps.

0: Metallica Until It Sleeps. Tänään naulataan Ei niin unelias rautaavaa roskaa -kappale, jonka on meille toimittanut tälle viikolle Insomnium.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
5: Hei, noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Kelle te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
13: Eläköön!
14: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
13: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
0: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
15: No näinhän se on.
0: Niin, mutta kun ei kuivaa.
15: No mikäs nyt?
0: Huopakatto vuotaa sateella.
15: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
0: Joo. Paljonko yhdessä paketissa on?
15: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
0: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
15: Jes, tuukko hakee?
0: En, tuun. Tule puu-iloon.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
9: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
18: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
9: Niin.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Me and my baby in 69. Summer of 69 ja Bryan Adams. Kesäkuus 9 ja kuuntelet kello 18 asti. Tässä kello on 16 uutiset ja sää. Ja sitten paketoidaan rautaavaa roskakappale tämän viikon osalta.
1: Radio
2: Rock. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
10: Joo, terve.
9: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
10: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
9: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
14: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
18: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
19: Ai, miksi?
18: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
19: Anteeksi, mitä?
18: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon maanantaina. Istunnossa käsitellään Garden Helsinki-hanketta ja siihen liittyvää tukipäätöstä. Istunnon jälkeen pääministeri Petteri Orpo tapaa mediaa. Garden sotkua on käsitelty jo monta viikkoa. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina käsittelemään Orpon tiedonantoa asiasta. Tiistaina järjestetään myös luottamusäänestys. Orpo ilmoitti eilen, että hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Suuri osa kaupoissa myytävistä energiajuomista ylittää rajan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Andy Burnham nousi Britannian työväenpuolueen johtajaksi. Hän nousee myös Britannian pääministeriksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti erostaan noin kuukausi sitten. Burnhamista tulee Britannian 7. pääministeri 10 vuoden sisällä.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuote M.

0: ympäri.
1: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisesti.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Rammstein ja America. Tämä on Nightwish Sleeping Sun. Mihin lukemiin jäi tämän viikon rataa vai roskaa teidän äänestämänä? Selviää tuota pikku.

0: Radio Rock. Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Auto, Autoveks. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoveks.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autoveks.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
10: huollot pikana. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Lordi Hard Rock Hallelujah. Viimeistä kertaa rautaa vai roskaa -kappale Insomnium Shadow Life.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Insomnium Shadow Life teidän äänestämänä totaalisen kovaksi raudaksi jäi. 96% raudan puolella, kiitos kaikille äänestäjille.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
2: Radio. Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3 Vita.

0: Dramaminilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, ei.

0: käynnissä.
1: No nimenomaan.
0: Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Se oli Him When Love and Death Embrace, toinen vientituotteemme maailmalle. Hän on Rocks tähän perään. A Day Late, A Dollar Short.

5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin

0: Master of Puppet. Tuskin tarvinnee hirveästi esitellä tätä kappaletta. Kello 17 uutiset meille toimittaa Ilta-Sanomat ja sää siihen perään.
1: Radio Rock.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
4: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Kaksi ihmistä kuoli tänään liikenneonnettomuudessa Virroilla. Lisäksi kaksi ihmistä loukkaantui. Henkilöauton ja jäteauton kolari tapahtui kello 11 aikaan päivällä. Poliisin alustavien tietojen mukaan jäteauto ajoi Virroilta kohti Alavutta. Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä jäteauton kaistalle. Henkilöauto ajoi törmäyshetkellä nopeusrajoituksen mukaan 100 kilometriä tunnissa. Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat onnettomuudessa välittömästi. Takapenkillä istuneet loukkaantuivat vakavasti. Rikoskomissaario Kari Aaltion mukaan etupenkillä olleet olivat täysi-ikäisiä ja takapenkillä lapsia. Jäteauton kyydissä oli kaksi henkilöä. He eivät loukkaantuneet kolarissa. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon maanantaina kello 2 iltapäivällä. Istunnossa käsitellään Garden Helsinki-hanketta ja siihen liittyvää tukipäätöstä. Istunnon jälkeen pääministeri Petteri Orpo tapaa mediaa. Garden sotkua on käsitelty jo viikkokausia. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina käsittelemään Orpon tiedonantoa asiasta. Tiistaina järjestetään myös luottamusäänestys. Orpo ilmoitti eilen, että hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Ainakin kolme ihmistä loukkaantui ammuskelussa Tanskassa, Nørresundbyssä Aalborgin pohjoispuolella. Yksi loukkaantuneista on poliisi. Poliisi kertoi noin tunti sitten, että ampumavälikohtaus on päättynyt. Alueella syttyi myös tulipalo.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisesti.
16: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Alien Ant Farm ja Smooth Criminal. Tähän perään Avenged Sevenfold Nightmare. Sitten onkin jo Sannin vuoro tehdä viimeinen esittely. Totta kai jutellaan, mutta mikä on se viimeinen biisi, jonka hän valikoi meille tälle viikolle soittoon? Totaalinen timanttivalinta selviää ihan kohta.
1: Kesä 69, 100% rock.

0: Täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
6: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
5: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
7: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
0: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
17: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
16: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
18: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
19: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
22: No näinhän se on.
23: Niin, mutta kun ei kuivaa.
22: No mikäs nyt?
23: Huopakatto vuotaa sateella.
22: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
23: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
22: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
23: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
22: Jes, tuukko hakee?
23: En, tuun.
24: Tule puu-iloon.
25: Tunteiden paloa mailaparressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Näin juuri taltioi niin kun tätä laulusolistia muisteltiin hänen kotikaupungissaan stadionilla, missä Cranberries esitti kappaletta ja aika lailla stadionillinen yleisöä lauloi messissä niin kovaa, että koko kaupunki raikasi. Tämä on Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Ja tämän perässä perjantaisissa tunnelmissa Sanni. And we crash into the sun as the fires rise around us and we bear our crown of thorns. We can find

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
1: Moikka, tässä on Sanni ja mä oon tän viikon top 5 vieraana Radio Rockissa.
0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
2: Vielä mä haluan kysyä aina Pirteältä ja Iloselta ja positiiviselta Sannilta, niin sä oot tehnyt tänään varmaan ihan sikana haastiksi. Onko jotain kysymyksiä, joka ärsyttää ja sulla on semmoinen fiilis, että mitä vittua se sulle kuuluu, mutta silti feikkaat ja hymyilet ja vastaat siihen jotain?
1: Okei, tämä on samaan aikaan mun lempikysymys, koska tämä on tosi akkurate, ja samaan aikaan mun vihakysymys on se, että miten paljon nämä biisit kertoo sun omasta elämästä? Osaatko vetää rajaa siihen, että mikä on sinä ja mikä on sun artisti sinä? Ja samaan aikaan mä puhun joka päivä noista asioista. Mä oon puhunut tänäänkin 10 kertaa, mutta toi on niin vaikea aihe vastata tavallaan yksitasoisesti. Koska se ei koskaan ole niin, että...
2: Aivan, varsinkin jos on printtimedia ja sit sä vedät...
1: Joo, kun se tavallaan ehkä toi on oikeastaan mä en edes vihaa sitä kysymystä, vaan mä vihaan sitä, että se voidaan niin kuin yksitasoinen... Asia voidaan vielä yksitasoistaa entisestään, kun se kiteytetään yhteen johonkin klikkilauseeseen.
2: Joo.
1: Ja sitten ollaan siellä, että näin tämä asia on. Ja musta tuntuu, että vaikka taiteilijana mä oon niin paljon dynaamisempi kuin vaan se, että...
2: Klikki.
1: Niin, että minulle tapahtui eilen näin, nyt kirjoitan tänään siitä tasan tarkkaan asiatekstin, eli laulun tekstin. Vaan silleen, että mun elämässä on tapahtunut 1 000 000 asiaa ja mä valitsen kuvia ja sitten mä piirrän itse loput kuvat, mitä mä en ole niin kuin löytänyt, mitkä mun mielestä laulun kirjoittajana toimisi siihen biisiin. Tavat se laulun tekeminen on kuitenkin, sehän on, se on ammatti tavallaan laji, se on ammattitaito, kun tekee biisiä, sä tiedät.
2: Kyllä, niin, joo.
1: Että vaan kyse ei ole siitä, että kaikki olisi aina silleen jotenkin, teetkö, kiveen kirjattavaa. Ja jotkut asiat on todellakin kiveen kirjattavia.
2: Kiviä pitää rikkoa, rajoja pitää rikkoa ja kokeilla ja välillä menee ihan vituiksi.
1: Just
2: ihan se kuuluu ja siitä pitää oppia. Jos ei opi, niin sitten...
1: Oppii seuraava kerran.
2: Toivon mukaan.
1: Niin.
2: Toivon mukaan. Hei, meillä on rajattu aika tässä. Mä haluan kiittää sua ajasta. Kiitos, että pääsit tulemaan vieraksi, Sanni.
1: Kiitos, kun sain tulla.
0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Ja aina niin ihana Sanni tekee meille perjantai-biisivalinnan välittömästi Def Leppard Pour Some Sugar on Me-kappaleen jälkeen.

0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin.
1: Tänään on perjantai, let's party.
2: Tänään on perjantai, let's party. Laitetaan tuotta tollanen, mikäs me laitettais. Hei.
3: Saat miettiä, mulla on editti-nappi tässä.
2: Laitetaan Highway to Hell.
3: All right.
2: Koska jos me ollaan puhuttu aikaisemmin, tai minä olen puhunut koko ajan nuoruudesta, varmaan niin kuin ikäkriisi iski yhtäkkiä. Mutta mä opettelin tämän biisin, siis henkeen kolmantena biisinä mun elämässä soittaa sähkökitaralla niin, että ne säröt on niin, kuin, siis niin täysille, että se on pelkkä sinne niin kuin massa, sen puuromassa, että siinä ei ole mitään transientteja edes. Ja mä opettelin soittaa tätä.
3: Joo.
2: Eikö se ole niin kuin aasta lähellä?
3: Joo, kyllä, joo. Mä näin, pakko sanoa tuosta, me oltiin samaan aikaan Etelä-Amerikassa kiertueella ja sitten mä näin niin kuin jossain somessa tuli silleen, että AC/DC fans are begging to, for the band to retire. Sitten mä näin, se oli jossain Brasseissa, missä oli joku 600 000 ihmistä laulo Highway to Hellia ja pomppi siinä silleen, että missäs päin ne fanit on, niin kuin, jotka haluaa, että noi lopettaisi. Niin kuin,
2: eikö se, just näin?
3: Joo.
2: Mutta se on hauskaa, kun välillä, no sanotaanko näin, että kun teki tätä levyä, niin menee aika silleen syvään päätyyn ja lopulta, kun sä teet sitä musaa, sä oot niin syvällä siinä, että sä alat kuuntelemaan jotakin omia referenssejä tai jotakin legendaarisia biisejä studiolla, että miltä nämä niinku kuulostaa, miten mä saisin tämän saman niinku tunnelman. Ja yhtäkkiä ne omat legendaariset niinku ikonibiisitkin alkaa kuulostaa ihan paskalta. Niin siinä kohtaa tietää, että hermosto on mennyt jo niin yli, että ei enää mikään tunnu niinku miltään, koska...
3: Sitten lenkille ja
2: oranssiviiniä jälleen kerran.
3: Ja itku.
2: Tämä on just se, mitä pitäisi tehdä. Ja mä en oikein välttämättä osaa. Sitten mä kikistän sitä jotakin, tiedätkö, yhtä kikkiä siellä koko illan ja aamulla kuuntelin, että tämä oli itse asiassa ihan, niin kuin meni ihan metsään tämä koko biisi. Ja tehdään uudestaan. Mutta siis mä muistan, mä kuuntelin siis AC/DC:tä studiolla, koska mä olin silleen, että miten nämä, niin kuin, kun tässä on tämä elämä ja vittu niin kuin moottoritie. Tiedätkö, miten tämän saa?
3: Ja siinä se less is more, tiedät sä, että... Siinä on ne kaksi kitaraa, siinä on rummut, basso ja laulaja. Ei mitään hilavitkuttimia.
2: Ei mitään, eikä siis sanotaanko näin, että aika ohkaiselta myös kuulostaa, kun oikein niin kuin kun nykyäänhän on silleen tuntuu, että se miten alas menee vaikka bassotaajuudet versus miten niin kuin kirkkaaksi menee, sitten korkeaksi menee ja kertosäkeet ja kaikki ne hässäkät, kilkkeet, niin ei tarvii, kun on hyvä biisi, hyvä meininki, niin se saa mennä sitä keskikaistaa tavallaan ja ihan hyvin sinne sopii ja ajaa niin perkeleesti.
3: Just näin, eikä ole vittu autotune, ei ole klikkitrackia, eikä ole mitään, siinä on AC/DC.
2: Niin, ja se on ihanaa, kun kiilataan, ja se on ihanaa, kun, tiedätkö, vähän joku siellä räsähtää. Ja mä välillä palaan Jose Gonzalezin biisiin nimeltä, onko se Heartbeats, missä siis se koko otto kuulostaa siltä, kun se on osattu yhdellä jollakin niin kuin suren käppämikillä, ja se niin säröityy siis se koko masteri jossakin kohtaa biisiä silleen, että se vaan niin kajahtaa niin lujaa se sen laulu, että ihan kuin se olisi mitään kompuraa välissä. Niin mä aina palaan siihen ja mietin, että tämä on aivan ihana biisi, tämä on niin varmaan joku live-otto. Ja tämä on vaan jätetty näin, että säröillä ollaan. Ihan se, sama.
3: Ihmisillä ei ole enää ihan ballsia jättää virheitä.
2: Ei
3: ja se siis on sääli.
2: Itsekin tuohon sorrun, kun finalisoi. Mutta se on sääli.
3: Se on sääli. Sanni. Kiitos todella paljon, että sulla oli aikaa tänä kiireisenä levyjulkaisupäivänä.
2: Tämä oli mun päivän kohokohta. Kiitos siitä.
3: No nyt mä punastun. Paljon onnea uudesta levystä, menestystä ja tsemiä kesän tuleviin keikkoihin ja tsemiä tämän levyn promo jatkolle. Sulla on Meet & Greet, siellä odottaa varmaan 2000 kakaraa ja tyttöä ja poikaa ja kaikki rakastaa sua ja ei tästä voi paremmin mennä.
2: Kiitos paljon. Mä itse asiassa keikkatauolla tämän kesän, eli...
3: Ootko?
2: On, mutta mä menen tapaamaan nyt ihmisiä ihan rakkaudesta lajiin.
3: Oho. Sitten kun mä painan tämän punaisen napin pois, niin mä kysyn sulta, että mihin sä oot menossa.
2: All right.
3: Kiitos, Sanni.
2: Kiitos.
0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Radio Rock.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
15: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
16: HSL! HSL! HSL!
15: Lähimaksuhelppous viehättää.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin

0: pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kertakäynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
7: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Moro, mitä äijä?
10: No moi, mikäs meininki?
9: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
10: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
9: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
16: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
19: On helppo olla
4: onnellinen. I want to do one last job with you.
13: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
4: One job, that's it.
13: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
4: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
13: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kaksi ihmistä kuoli tänään liikenneonnettomuudessa Virroilla. Lisäksi kaksi ihmistä loukkaantui. Henkilöauton ja jäteauton kolari tapahtui kello 11 aikaan päivällä. Poliisin alustavien tietojen mukaan jäteauto ajoi Virroilta kohti Alavutta. Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä jäteauton kaistalle. Henkilöauto ajoi nopeusrajoituksen mukaan 100 kilometriä tunnissa. Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat onnettomuudessa välittömästi. Takapenkillä olleet kaksi henkilöä loukkaantuivat vakavasti. Poliisin mukaan loukkaantuneet ovat lapsia. Jäteauton kyydissä oli kaksi henkilöä. He eivät loukkaantuneet kolarissa. Syyttäjät ovat valittaneet hovioikeuteen osasta Anneli Auerin väkivaltasyytteitä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi aiemmin Aueria ja Jens Iileä vastaan nostetut seksuaali- ja väkivaltarikossyytteet. Seksuaalirikossyytteiden kaatumiseen syyttäjät tyytyvät. Syyttäjien mukaan Auer pitäisi tuomita osasta pahoinpitelyrikoksia, mutta hänelle ei vaadita uutta rangaistusta. Turun hovioikeus ratkaisee seuraavaksi, myöntääkö se jatkokäsittelyluvan. Ainakin kolme ihmistä loukkaantui ammuskelussa Tanskassa Nørresundbyssä Aalborgin pohjoispuolella. Yksi loukkaantuneista on poliisi. Poliisi kertoi noin tunti sitten, että ampumavälikohtaus on päättynyt. Alueella syttyi myös tulipalo.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa ylin lämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisesti.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio.
2: Rock.

0: Mikä olisikaan parempi startti tällaisen kaksiviikkoisen tuurausperiodin viimeisen lähetyksen alkuun, kun ehkä tässä tapauksessa täytyy sanoa ikimusta klassikko Metallica ja Enter Sandman. Studiossa Joel Hokka, tulevat 3 tuntia pitämässä teitä jälleen kartalla siitä, mitä rock-viihde ja populaarikulttuuri maailmassa tapahtuu. On aika laittaa turvavyöt kiinni, nimittäin nyt mennään täysin. Tässä Nightwish ja Wish I Had an Angel.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Nightwish, Wish I Had an Angel, Radio Rockin iltavuorosta mitä parhainta perjantai-iltaa studiossa Joel Hokka. David Bowien vuoden 65 äänityssessiot The Who'ta ja The Kinksia tuottaneen Shel Talmin kanssa julkaistaan levymuodossa. Asiasta uutisoi Consequence. Kun Tammy tapasi Bowien Lontoossa vuonna 1964, tämä oli vielä The Manish Boys -yhtyeen jäsen. Levytyssessioiden alkaessa kokoonpano oli vaihtunut David Jones and the Lover Thirdiksi. Artisti ei tuohon aikaan ollut vielä edes Bowie, vaan David Jones. Mikä mielenkiintoisinta, sessiossa taustoja soittivat muun muassa Led Zeppelin -kitaristi Jimmy Page sekä The Rolling Stonesin ja The Beatlesin kanssa työskennellyt pianisti Nicky Hopkins. The Shel Talmin Recordings ilmestyy 18. syyskuuta ja koostuu 10 aiemmin julkaisemattomasta kappaleesta. Voit tarkastaa aiemmin kuulemattoman I Want Your Love-kappaleen muun muassa YouTubesta. Mielenkiintoista, melko kauas menee kyllä noi muistelot ja äänitteet, ja täytyy ehdottomasti käydä tyyppaamassa niitä. Soitetaan kuitenkin seuraavaksi Facebookistakin toiveena tutuksi tullutta tanskalaista rock-lekaa. Tää on Volbeat ja Becoming.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Volbeat ja Becoming, Radio Rockin iltavuorosta hyvää iltaa studiossa Joel Hokka. Seuraavaksi katkoa sitten Volbeatia, näiden jälkeen asia muun muassa Gene Hoglanista sekä Christopher Nolanista. Pysykää siis taidella.
1: Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.

0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puu-ilon. Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
8: Hei, noita grilliin.
7: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Pro, PG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
15: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit, heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit, liput, lippu.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Hei, sinä siellä, sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
20: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Pian Kuopion rockiinkin saapuva Blackie Lawlessin tähdittävä Waspia. I Wanna Be Somebody jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Studiossa Joel Hokka, tervetuloa kyytiin. Vuonna 2016 ilmestyi Felipe Belasasaarin ohjaama dokumenttielokuva Death by Metal, joka käy läpi Death-yhtyeen vaiheita sekä bändin primusmotorin Chuck Schuldinerin elämää ja uraa. Elokuvaa varten haastateltiin monia Death-yhtyeessä eri aikoina vaikuttaneita soittajia, joista yksi oli Individual Thought Patterns ja Symbolic-levyille soittanut rumpalilegenda Gene Hoglan. Tuoreessa Impact Metal Channelin haastattelussa Hoglan sanoi, ettei elokuvan tekeminen ollut hänelle miellyttävä kokemus. Minulle jäi siitä Chuck-dokkarista paha maku suuhun, koska eräs henkilö, joka oli, sanon tämän suoraan, valitettavasti virheellisesti esillä läpi elokuvan, tuli puhumaan kuvauspäivän aamuna. Hei, heitä Chuck bussinnalle, kerro kaikki törky, älä pidättele mitään, Hoglan toteaa. Minä olin vain, että miksi kukaan tekisi niin, miksi kukaan käskee tehdä niin. He varmaan halusivat elokuvan jotain kiistoja, mutta sanonpahan vain, että minulla ei ole mitään kiinnostusta minkäänlaiseen riitelyyn tai mustamaalaamiseen. Minulla on oma näkemykseni, miten asiat etenivät ja pystyn aina ilmaisemaan itseäni. Mutta jos se tarkoittaa niin sanotusti luon heittämistä, minulla ei ole mitään haluja sellaiseen. Joten kun minun haastatteluni tehtiin, nuo sanat kaikuvat päässäni. Heitä Chuck bussin alle. Ja minä vain mietin, miksi kaikista ihmisistä juuri sinä pyydät jotain tuollaista. En luota sinuun, en pidä sinusta, eikä sinun pitäisi mielestäni olla millään tavalla osalliseni tässä projektissa. No nyt vuosia myöhemmin ihmiset ovat havahtuneet samaan. Olet oikeassa, hänen ei olisi pitänyt olla mukana tässä. Mutta jos ihmiset ovat tykänneet leffasta, hieno juttu. Työryhmä halusi tehdä elokuvan Chuckista, mikä on hieno juttu. En vain arvosta noita kulissien takana tapahtuneita juttuja ja sitä korviin kuiskuttelua. Mielenkiintoista. Täytyypä tsekkaa tuo dokkari tälleen jälkeenpäin. Jatketaan me kuitenkin sotametallin kuninkaalle. Tässä Sabaton ja The Duelist.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.
2: Perjantai 17. heinäkuuta on elokuvan vuoden suuria päiviä. Silloin teattereihin tulee Christopher Nolanin The Odyssey, Homeroksen Odysseaan perustuva suurelokuva. Elokuva on odotettu kuin päähenkilöstä paluuta Ithankaan. Tässä esimerkkejä siitä, miten The Odyssey-ilmiö on näkynyt maailmalla ja Suomessa. Metodipukeutuminen, viisauden ja sodankäynnin jumalatarta Athena esittävä Zendaya 29 on ilmestynyt elokuvan markkinointitilaisuuksiin näyttävissä asuissa. New Yorkin ensi illassa hän on pukeutunut valkoiseen pukuun, jonka selkää koristivat suuret siivet. Puun oli suunniteltu ranskalainen Matires Fesales -muotitalo. Zendayan asuvalinta edustaa niin kutsuttua metodipukeutumista, jossa näyttelijä pukeutuu juhlissa ja markkinointitilaisuuksissa roolihahmoaan mukaileviin asuihin. Ilmiön teki muutama vuosi sitten tunnetuksi Barbie-elokuvan tähti Margot Robbie, kun hänet nähtiin lehdistökiertueella Barbie-nuken asusta ammentaneissa vaatteissa. Myös Zendaya, hänen stylistinsa Love Roach, tunnetaan metodipukeutumisen taitajana. Heidän mukaan New Yorkissa nähty siipiasu oli valittu Zendayalle jo 2 vuotta sitten. Harvinainen filmikokemus. Musiikki- ja elokuvalehti Variety kertoi Nolan faneista, jotka matkustivat tunteja nähdäkseen The Odysseyn siinä muodossa, jossa ohjaaja on sen tarkoittanut nähtäväksi. Christopher

0: Irene Hernberg vastaa puhelimeen Oslossa, jossa juhlitaan The Odysseyn Norjan ensi-iltaa. Paikalle saapui keskiviikkona norjalainen Draken viikinkilaiva, joka oli mukana elokuvan kuvauksessa. Filmikuvauksen ohella Nolan tunnetaan siitä, että hän suosii todellisia lavasteita ja käytännön tehosteita digitekniikan sijaan. Täytyy ehdottomasti käydä tsekkaamassa toi leffa, tuntuu, että sitä tulee nyt joka paikasta ja hype kasvaa kovaa vauhtia. Nolan on muutenkin mun ehdottomasti yksi lemppariohjaajista, eikä vähiten Batmaniensä vuoksi. Me jatketaan kuitenkin biisi toiveella. Tässä on vanhaa kunnon Linkin Parkia ja Crawling.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Näin ärjyi Chester Bennington vuonna 2000, kun Linkin Parkin legendaarinen Hybrid Theory näki päivän valon. Seuraavaksi pientä breikkiä Rachel Bolania ja sen jälkeen asiaa Slipknotin tulevasta albumista, joten pysykää taidella.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio
1: Rock. 100% rock. Radio Rock.
2: Radio
1: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prismasta.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
2: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
1: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
3: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
4: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puuhilloon.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentää mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Rachel Boland ja Danko Jones at War with Myself. Slipknot-kitaristi Jim Root vieraili hiljattain Ride Band -podcastissa ja kertoi parhaillaan työn alla olevasta seuraavasta Slipknot-albumista. Root sanoi, ettei levy tule olemaan paluu menneeseen, vaikka yhtye onkin viime ajat keikoillaan soittanut paljon vanhaa materiaalia juhlistaessaan 25 vuotta täyttänyttä debyytti pitkäsoittoaan. Minulla se kuulostaa ihan vaan Slipknotilta, ei sitä oikein voida lokeroida, koska kaikki tulevat niin erilaisista musiikillisista taustoista, Root toteaa, ja nimeää tuottajan, joka on kiinnitetty mukaan projektiin. Teemme töitä yhdessä Matt Wallacen suluissa Faith No More, Mushroom Head, Three Doors Down ja Maroon 5 kanssa, ja on hetkiä, kun kuuntelen, mitä olemme saaneet aikaan, ja olen vain, wow, tämä on villiä. Tämä ei kuulosta miltään, mitä olemme aiemmin tehneet, mutta silti se tuntuu tutulta, kun olisin kuunnellut koko tätä läpi elämäni. Se on hyvin orgaanista, se on Slipknot-musiikkia. Rootin mukaan yhtyeellä on tällä hetkellä jo 50 biisiaihoita työstössä. Kitaristin mukaan iso vaikutus levyn soundiin ja biiseihin tulee olemaan myös uudella rumpalilla Eloy Casagrandella. En osaa vielä sanoa, mihin suuntaan levy on menossa, mutta tiedän, että olen kirjoittanut niin nopeimpia kuin myös melodisimpia ja duumahtavampiakin riffejä. Ja paljon kauniita, puhtaita välisoittoja ja sellaista kokeellista, en halua sanoa Pink Floyd-maista, mutta jotain sinne suuntaan Root toteaa. Hän myös jatkaa sillä, että todellakin Eloin vaikutus on iso ja hänen kanssaan kunnia jammailla. Mielenkiinnolla jäädään odottamaan, miltä kuulostaa tämä kyseisen tuottajan Slipknotin uusi materiaali. Jatketaan tästä aiheeseen liittyen sillä hyvällä vanhalla kunnon Slipknotilla. Tervetuloa taajuudelle!
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Slipknot, The Blister Exist. Muistan aikanaan ostimme Biltemasta haalarit kavereidemme kanssa. Soitimme 9-luokan kevätjuhlassa tätä kyseistä kappaletta. Oi niitä aikoja. Bändin nimi oli Slipknot. Seuraavaksi Himiä katkoa ja sitten asia siitä, kuinka nobelisti kertoo seksin vaikutuksesta ihmiseen. Pysykää siis taudella.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: 100%.
14: 100% rock.
13: Radio
14: Rock.

0: Kid Row ja 18 and Life. Radio Rockin iltavuorossa ollaan polkaistu käyntiin lähetyksen toinen tunti studiossa vielä pari tuntia tänä perjantai-iltana Joel Hokka. Kirja-arvio Hesarilta kertoo seuraavaa. Kirjoittajana Kyösti Niemelä. Nobelistin nuoruusmuisto kertoo seksin vaikutuksesta ihmiseen. Kun Anni Ernaa kirjoittaa oma elämän kerrallisissa romaaneissaan jostain hyvin yksityisestä kokemuksestaan, hän ei koskaan tunnu ihmiseltä, joka on tekemässä tunnustusta. Kirjat eivät maistu avautumisilta, saati salaisuuksien paljastamisilta. Ennemminkin ranskalainen Ernaa katsoo kokemuksiaan ja elämäänsä tarkasti, analyyttisesti ja yrittää kuvata niiden kautta isompia aiheita. Hän ei revi itseään julkisesti riekaleiksi, vaan tarttuu skalpeleihin ja kääntää sen tarkasti itseään ja samalla muita ihmisiä kohti. Viimeisin Ernaa suomennus vuonna 2016 ranskaksi ilmestynyt Tytön tarina kertoo kirjailijan nuoruusvuosista. Kirjan tärkein kohtaus on alkupuolella. Vuonna 1958 17-vuotias Anni matkustaa ohjaajaksi lasten kesäleirille ja kokee siellä vanhemman ohjaajan kanssa ensimmäisen seksikokemuksensa. Seksikohtaus on kirjoitettu lakonisesti ja korostetun asiallisesti. Kokemus ei ollut kauhea eikä hävettävä, Ernaa kirjoittaa. Se oli silkkaa tottelevaisuutta ja ymmärtämättömyyttä tapahtuneesta. Kirja sijoittuu aikakaudelle, jolloin julkista seksipuhetta oli huomattavasti vähemmän kuin nykyään. Annin käsitykset seksistä, rakkaudesta ja sukupuolista ovat ilmeisesti suuressa määrin peräisin kirjoista, elokuvista ja lauluista. Kesälerin kokemus seuraa päähenkilöä pitkään. Romaani ei itse asiassa kerro niinkään seksistä kuin seksin vaikutuksesta ihmiseen. Se onkin aina lähes paljon kiinnostavampi aihe. Koko teoksen ajan kirjailija yrittää muistella ja ymmärtää vuosikymmeniä sitten syntyneitä tunteita. Käy ilmi, että 50-luvun lopun näkökulmaa ja 2010-luvun näkökulmaa on vaikea yhdistellä keskenään. Maailma on muuttunut niin paljon. No hyvä, että on. Onpas hurja artikkeli. Luin tämän sitten kokonaan vielä myöhemmin, mutta en selosta sitä radioon. Kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa. Vaikka puhutaan paljon siitä, että ennen oli kaikki paremmin, niin tietyissä asioissa kyllä maailma muuttuu myös parempaan suuntaan. Otetaan me seuraavaksi myös tuoretta metallia. Tämä on Motionless in White ja Skylar Grey, R.I.P.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Moroi Joel Hokka ja kuulijat. Timo täällä taas. Toivoisin soitettavaksi Soilworkin biisiä Distance. Kiitos, hei.
1: No morjesta vaan, hei. Valitettavasti kyseistä kappaletta ei löydy tietokannasta, mutta soitan silti parhaani mukaan Soilworkia. Tämä seuraava kappale menee mun nuoruusvuosiin. Muistan, että fiilistelin tätä kyseistä albumia ja biisejä paljon. Kyseessä on Soilwork vuodelta 2002. Tämä on As We Speak.
2: Radio Rock.

0: Oi niitä aikoja, niitä kultaisia teinivuosia, kun Limevirestä ja Napsterista sekä Pirate Baystä ladattiin albumeja omalle Windows Media Playerille kuunneltavaksi. Yksi niistä albumeista oli äskettäin kuullun Soilwork-yhtyeen Natural Born Chaos, josta löytyi tämä kyseinen kappale As We Speak. Seuraavaksi otetaan pientä breikkiä, Sabatonia, Nothing Morea, ja sitten palataan rock- ja viihdemaailman syövereihin. Tervetuloa mukaan!
1: Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.
2: Radio
1: Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: I want to do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
16: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
17: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Sabaton Nothing More Crossing the Rubicon. Studiossa Joel Hokka vielä puolisentoista tuntia pitämässä teitä kartalla siitä, mitä rock'n'rollin viihteen ja kulttuurin, ennen kaikkea popkulttuurin maailmassa tapahtuu. Seuraava käänne tulee Metallican suunnalta, nimittäin yhtye tarjoilee jälleen tuoretta live-kuvaa, ja tällä kertaa esityslistalla on hyvin vanhaa matskua. Yhtye nimittäin tarjoili 25. kesäkuuta Skotlannin Glasgowissa yleisölle tulisen tulkinnan Hit the Lightsista, joka oli mukana paitsi yhtyeen Kill 'Em All-debyytillä, myös sitäkin varhaisemmalla No Life Till Leather-demolla. Miten tämä alkuaikojen rytistys irtoaa harmaantuneilta herroilta nykypäivänä? Käy kuuntelematsa tämä versiointi Metallican YouTube-kanavalta. Metallica sai hiljattain Euroopan kiertuansa onnellisesti päätökseen. Seuraavaa vastaavaa rundia saadaan oletettavasti odottaa hyvän aikaa. Yhtye pitää itseään nimittäin kiireisenä ensi talvena kotimaassaan, kun bändi soittaa voittopuolisesti residenssikeikkoja Las Vegasissa ensi maaliskuuhun asti. Mitä orkesteri sen jälkeen tekee, se jää nähtäväksi. Jäädään jännityksellä odottamaan Metallican uusia käänteitä ja minkä ihmiset tsekkaamaan toi veto sieltä Metallican YouTube-kanavalta. Me jatketaan kuitenkin Radio Rockin rautaavan roskaa kappaleen pariin. Tämä seuraava on joensuulaista metalliosaamista Insomnium ja Shadow Life.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Joensuun metallilahja maailmalle Insomnium ja Shadow Life. Lähes 100% rautaa sai tällä viikolla kyseinen kappale Radio Rockin Rautaavan roskaan äänestyksessä ja täysin ansaitusti. Siinä missä moni Melodeath-bändi kuulostaa täysin toistensa kopiolta, Insomnium on onnistunut luomaan täysin omaleimaisen soundin ja sitä on vaikea jäljitellä. Ensi viikolla Rautaavan roskaassa on jotain ihan muuta tilalla ja meikäläisen tilalta tuurauspuikossa istuu Anna Jouselahti, joten pysykää silloinkin taajuudella. Tässä vielä nopea muistutus tämän viikonlopun festivaali. Kattauksesta nimittäin tuolla aiemmin mainitsemassani Joensuussa vietetään parhaillaan Ilosaaren Rockin avausiltaa. Laukaassa tai Laukaalla, miten ikinä se nyt lausutaankaan, vietetään John Smith Rock kautta metallifestareita ja täällä pääkaupunkiseudulla taas Tikkurila festareita, eli menkäähän ihmeessä nauttimaan, sillä Suomen kesä on lyhyt, mutta vähän luminen.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio

0: Ace of Spades, legendaarinen Motorhead. Joel Hokka Radio Rockin iltavuorossa vielä puolisentoista tuntia studion puikoissa. Se on viimeinen ilta tältä viikolta, kun tuuraan iltavuoroa, ja on ollut ilo ja kunnia olla kaikkien teidän seurananne näissä kesäilloissa. Seuraavaksi pientä katkoa From Ashes to Newtä ja sitten lisää rock- ja viihdemaailman asiaa.
1: Radio Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla.

0: 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
10: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
9: Kätevää.
11: Lapset, lähdetään.
10: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: From Ashes to New Year, Drag Me, Radio Rockin iltavuorosta mitä parhainta iltaa studiossa Joel Hokka vielä reilun tunnin verran. Yleisradion verkkosivuilta löytyy varsin mielenkiintoinen artikkeli, joka menee näin. Minttu breikkasi hittikappaleella, vaikka se ei kelvannut UMK:hon. Laulaja haluaa, että jatkossa julkisuudessa puhuttaisiin hänestä, eikä muusikkoisesta Lauri Tähkästä. Artikkelissa kerrotaan todellakin, että Mintun oikea nimi on siis Minttu Suo ja Lauri Tähkän oikea nimi taas Jarkko Suo. Artistitulokas on suomalaisittain harvinaisen valmis paketti pop-tähdeksi. 26-vuotias Minttu osaa laulaa ja tanssia suvereenisti. Lisäksi hänen musiikkinsa uppoaa yleisöön. Kappaleet kuten Tyttöystävä ja Everest ovat nousseet Spotifyn listakärkeen ja radiosoittoon. Ja Minttu valittiin muun muassa Yle X:n läpimurtolistalla kärkeen. Muusikkoisä on tuki ja taakka. Olen saanut ohituskaistoja ja etumatkaa sen takia, että olen tällainen nepo-baby, sanoo Minttu. Ja nepo-baby tarkoittaa siis henkilöä, jonka uraa kuuluisat tai vaikutusvaltaiset vanhemmat ovat voineet edistää. Laulaja toivoo, että hän voisi jatkossa olla muutakin kuin pelkkä artistin tytär. Ja sitten hän todellakin kertoo esiintymisjännityksestään. Minttu haaveili pop-tähteydestä jo lapsena. Hän ihaili Beyoncen lisäksi Madonnaa ja Rihannaa. Kansainvälinen ura myös kiinnostaa. Minttu on hakenut nostetta uralleen myös uuden musiikin kilpailun kautta. Koronavuosien jälkeen hän harkitsi pari kertaa lähettävänsä kisaan englanninkieliset kappaleet. Lopulta hakeminen jäi väliin. Vuoden 2026 kisaan hän lähetti suomenkielisen biisin Everest, mutta se ei tullut valituksi. Ironisinta on juuri se, että sillä kappaleella Minttu lopulta breikkasi. Everest julkaistiin vuoden alussa ja se nousi heti Suomen virallisen listan kärkeen. Kappaleella on Spotifyssa kuuntelukertoja yli 6 miljoonaa. Minttu on tällä hetkellä jopa huojentunut, ettei ole päässyt UMK:hon. Hän ei olisi mielestään vielä tuolloin artistina valmis. UMK:n ovi on nyt suljettu minulta ainakin toistaiseksi, mutta en kiellä sitä, etteikö kansainvälinen ura kiinnostaisi. Onpa mielenkiintoista, että todellakin artisti voi breikata tuolla tavalla ilman tätä valtavaa televisionäkyvyyttä. Ja se luo tietenkin hyvää fiilistä. Ei UMK:ta vastaan mitään, mutta kyllähän tämmöiset orgaaniset ihmeet on aina mahtavia. Hieno artisti, mielenkiintoinen artikkeli, käykää tsekkaamassa Ylen sivulta lisää. Me jatketaan kuitenkin minkäpä muunkaan kuin Metallican kanssa. Pysykää taidella.
1: Tätä on 100% rock.

0: Metallica ja Whiskey in the Jar. Joel Hokka Radio Rockin iltavuoron puikoissa vielä tämän viikon viimeistä iltaa ja reilun tunnin verran tästä eteenpäin. On ollut ilo ja kunnia ainakin parhaani mukaan sivistää ja viihdyttää kaikkia teitä rakkaita kuulijoita näinä hienoina kesäiltoina. Facebookissa ja Instagramissa saa antaa niitä biisitoiveita, soittelen niitä parhaani mukaan ja täältä nyt poimin seuraavan. Jaakko Ervasti kommentoi, tää kaveri kun ei tiennyt Black Sabbathia. Kylläpäs tiesin, ja ensimmäinen kappale, mitä aikanaan opettelin sähköbassolla soittamaan, oli Paranoid. Sen jälkeen tutustuin Black Sabbathin tuotantoon, ja sieltä poimin seuraavaksi Helmen nimeltään War Pigs.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Black Sabbath ja War Pigs. Radio Rockin iltavuorossa lähestymme lähetyksen viimeistä tuntia. Sinne siirrymme Katkon ja The Offspringin kautta. Sitten asia muun muassa Saran leveälahkeisista kuolemahousuista.
1: Radio Rock.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
3: Hei, noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
13: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
20: Kärkkäiseltä löytyy.
21: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
22: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
23: Radio Rock.
24: Gotta keep them separated.

0: The Offspringin siivittämänä olemme siirtyneet Radio Rockin iltavuorossa perjantai-iltana lähetyksen viimeiselle tunnille. Siinä ne nyt lepattavat jaloissa, kuolemanhousut. Uskaltaako ne päällä ottaa askeltakaan? Moni on ilmeisesti ottanut, kaatunut ja loukannut itsensä. Espanjalaisen vaatebrändin Zaran ohuista, ilmavista ja hyvin leveillä ja pitkillä lahkeilla varustetuista kesähousuista tuli hetkessä viraali hitti, kun ihmiset alkoivat julkaista TikTokissa ja Instagramissa kuvia ruhjeistaan, joita he väittivät housujen käyttämisen heille aiheuttaneen. Mustelmia polvissa, haavoja käsissä, jopa murtumia. Siksi housut tunnetaan sosiaalisessa mediassa nyt nimellä tappavat housut tai kuoleman housut. Asiasta kirjoittavat muun muassa CBC ja New York Post. Suomessa housuja myydään nimellä leveät rennot housut. Rennon löysiltään ne toisinaan tuntuvatkin. Lahkeet ovat niin pitkät, että kun vedän ne päälle, paksupohjaiset tennarit pilkistävät lahkeiden alta juuri ja juuri. Mahdollinen kaatuminen ne jalassa alkaa välittömästi jännittää. On aika lähteä liikkeelle. Jo muutaman askeleen päästä tunnen, miten ohutta kangasta jää toisen kantapään alle. Tunnen pienen nykäisyn, mutta housut pysyvät jalassa eikä tasapaino petä. Testaan kävelemistä housut jalassa erilaisilla alustoilla. Portaissa en uskalla kävellä ilman kaiteesta kiinni pitämistä. Ihan vain varmuuden vuoksi. Tämän tästä kantapään alla tuntuu nykäisy. Kompuroinnin vaara on koko ajan läsnä. Jos teistä kuulijasta joku on ostamassa näitä kuolemanhousuja, niin laittakaa WhatsAppiin viestiä, että miten näillä käveleminen onnistuu. Multa jää kyllä shoppailut välistä. Mutta me jatketaan nyt Rammsteinilla. Tankainen last.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Radio Rockin kesäillat. Radio Rock. Ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Mitä parhainta perjantai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta studiossa Joel Hokka. En tiedä kuinka moni teistä on Spider-Man tai supersankari-elokuvien fani, mutta kyllä teistä varmaan moni sen tietää, että allekirjoittanut todellakin sitä on. Peter Parkerin paluuta on odotettu hartaasti. Spider-Man Brand New Day saapuu kuun lopussa teattereihin ja se toimii esiosana joulukuussa ensi-iltansa saavalle Avengers Doomsdaylle. Elokuvan nimeä on spekuloitu tiuhaan. On arveltu, että se tarkoittaa sitä, kuinka kukaan ei muista Peter Parkeria, joten hän on aloitettava uusi päivä, uusi alku. Tom Holland vihjailee Brand New Day lopulla jo siitä, kuinka merkityksellinen se tulee olemaan. Se aivan uusi päivä ei ole elokuvan alussa, vaan se on aivan viimeisessä freimissä, Holland paljasti. Jonkinlaista twistiä siis tulossa. Epäilemme sen liittyvän suoraan Doomsdayhin. Samalla voimme pohtia, että löytääkö Peter elokuvan lopussa Tom Hardingin Venomin palasen, joka päätyy MCU:hun Venom Let There Be Carnagessa vuonna 2021. Symbiootti hämähäkkimies on tärkeä osa Hämiksen sarjiskanoonia. Samalla Marvel saisi Venomin liitettyä rebootatun MCU:n Ryhmä X:ään ja Ihmennelosten kanssa. Alkuperäisessä vuoden 84 Secret Wars-sariksessahan Peter Parker löi hynttyyt yhteen tutun mustan symbiootin kanssa. Tälleen suurena supersankari ja ennen kaikkea Venom-fanina nämä uutiset kutkuttelevat. Odotan tuota leffaa kuin kuuta nousevaa. Toivottavasti minulla on myös kohtalotovereita. Jatketaan tästä kuitenkin Euroopalla. Tämä on Cherokee.
1: Kymmentä vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
2: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Europe ja Cherokee. Radio Rockin iltavuorossa lähenemme loppua tänä perjantaina Joel Hawk Puikoossa. Seuraavaksi pientä katkoa Megadethia, sitten biisitoiveita ja kulttuuri- ja viihdealan suurimpia käänteitä.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
6: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
17: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristää. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
19: 020230.
17: No, soitan ehkä itsekin.
20: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
21: Hei, noita grilliin.
20: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
21: No nyt on kesäistä.
20: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
22: Visit K-Supermarket.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
24: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
25: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
24: Niin.

0: Radio Rockin perjantai-illassa Megadeth ja Puppet Parade. On ollut ilo ja kunnia tehdä näitä iltavuoreen tuurauksia teille rakkaat kuulijat. Tämä monologinomainen paasaus tuntuu välillä yksinäiseltä, mutta kun ajattelen, että siellä on hirvittävä määrä ihmisiä kuuntelemassa taajuudella tätä, se lohduttaa minun kylmää sydäntäni. Biisi toiveita on myös saanut droppailla sosiaalisessa mediassa, niin Instagramissa kuin Facebookissakin ja myös WhatsAppissa noita ääniviestejä. Ja niitä on tullut erittäin iso määrä. Täällä on aina 70-luvulta tähän päivään monenlaista herkkua tarjolla. Tällä erää kuitenkin silmääni pomppasi Marianan kommentti, joka menee näin. Youngblood, I was made for loving you. Huippuhieno versio klassikkobiisistä, tuotu nykyaikaan ja kuulostaa paremmalta kuin alkuperäinen. Uskallan epäillä, voiko Kissin alkuperäistä olla voittanutta, mutta eiköhän oteta asiasta selvää. Tässä siis Youngblood ja Dominic Levis, I was made for loving you.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: biisin toivoja, tai anteeksi tämän version toivoja, oli sitä mieltä, että kyseinen versio on parempi kuin Kissin alkuperäinen, uskallan epäillä tuota. Olkoon kukanenkin mitä mieltä tahansa, se oli Young Blood ja I Was Made For Loving You. Sen sijaan leffamaailmasta kaikuu seuraavaa. Andy Serkinsin tuleva The Lord of the Rings, The Hunt for the Gollum elokuvaa on syytetty rasismista, koska sen rooleihin ei ole tällä hetkellä ilmoitettu muita kuin valkoisia näyttelijöitä. Nyt Serkins on vastannut syytöksiin ja se vain pahensi asiaa. BBC:n haastattelussa kysyttiin, miksi tulevassa elokuvassa ei ole nähtävissä minkäänlaista diversiteettiä ja siinä on pelkkiä valkoisia näyttelijöitä. Tolkien otti vaikutteensa muinaiskandinaavisesta mytologiasta. Elokuvassa on paljon tätä, Serkins kertoi. Kontu on, tiedättekö, todella valkoinen. He eivät ole juurikaan kiinnostuneita, mitä heidän kotikontujensa ulkopuolella tapahtuu. Mutta he eivät myöskään halua kenenkään tulevan kontuun, Serkins selitti. Tämä elokuva tavallaan tunnustaa sen. Emme kuitenkaan usko, että tekisimme poliittisesti korrektiuden nimissä version, jossa näyttelijät valitaan vain valitsemisen ja erilaisten vaatimusten täyttämisen vuoksi. Teemme muutoksia siis käytännössä vain silloin, kun ne ovat perusteltuja ja tarinan kannalta tärkeitä, Serkins sanoi. Vastaus ei miellyttänyt kaikkia, joten kohu jatkuu edelleen. Klonkkua lähtevän metsästävän tekoälyllä nuoretetun Ian McKellen ja Elia Wood. Mukana ovat myös Serkins klonkkuna sekä Lee Pace, Anya Taylor-Joy, Kate Winslet, Jamie Dornan ja Leo Woodall. Ja lähteenä toimii Deadline. Aika mielenkiintoista, en ota tähän kantaa, mutta seuraan mielenkiinnolla, miten tämä homma tästä etenee. Me jatketaan kuitenkin Guns N' Rosesilla pienellä katkolla ja sitten lähestytään maaliviivaa perjantaisessa Radio Rockin illassa.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mutta mehän puhuttiin,
2: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Eläköön! Eläköön!
5: Äiti, kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille.

0: Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
1: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
2: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Kylläpäs rokkaa perkele, 36 Marsin God's Eye. Hienoa rockimpaa soundia jälleen bändiltä, jota fanitin nuorempana isosti. Tänä viikonloppuna juhlistetaan Joensuussa Ilosaarirokkia, Laukaassa John Smith-festareita ja pääkaupunkiseudulla Tikkurilla festivaalia. Sää saattaa vielä nyt näyttää todella kivalta ja sitä se on vielä huomennakin mahdollisesti, mutta viimeistään sunnuntaina läsähtää kunnon sadealueet Suomeen. Eli muistakaa kumpparit, sadetäkit ja kaikki muutkin systeemit, niin ette kastu ihan helvetisti. Otetaan Alice Cooperia ja sen jälkeen viimeiset jäähyväiset ennen elokuun viikkoa 34, jolloin palaan tänne tuuraajan pallille.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Alice Cooper ja Poison. Joel Hokka on päättämässä 2-viikkoisen Radio Rockin iltavuorojen tuuraus rupeamaan. Tähän kohtaan on aika lausua nöyrä kiitos ensinnäkin kanavalle, mutta tärkeimpänä teille rakkaat kuulijat. Tämä on ilo ja kunnia, suuri kunnia olla täällä Suomen isommalla rock-kanavalla paasaamassa monologinomaisesti teille rock- ja viihdesisällöistä ja kyllä, teen tätä mielellään useamminkin tulevaisuudessa. Toivotaan parasta ja katsellaan, mihin tulevaisuuden tuulet vievät. Tässä kohtaa kuitenkin nöyrä kiitos ja ensi viikolla minun paikallani sitten jatkaa Anna Jousilahti. Lopetetaan tämä 2-viikkoinen itse oikeutetusti yhteen lempibiisiini Prince'n Purple Rainiin.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
10: Kun opinnot alkaa,

0: kaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman,

0: dekkareet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Joo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Moro, mitä äijä?
19: No moi, mikäs meininki?
18: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
19: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
18: Oho, no ei hätäile tämän näköinen, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: Tunteiden paloa mailan varressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
25: Huhhuh, sentään mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
2: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
3: Pro, PG-voitto, Vänrikki, Teivon, kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan... Anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
13: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
12: Ei kun mä yritin vaan.
13: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
12: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
13: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, ei kun vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään!
8: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
11: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Eläköön!
13: Äiti, kelle te hurraatte?
14: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
15: Hei, maista säkin.
16: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
17: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
18: Eläköön!
19: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
20: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
19: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
20: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
19: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
21: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
22: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
23: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
24: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
25: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
7: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
6: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
8: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25%

0: alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Kesä toi valon.

0: Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Oi salta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi. Kärkkäiseltä
5: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: I want to do one last job with you.
7: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
6: One job, that's it.
7: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
6: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
7: Frauds. Nyt ruudussa.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
16: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otappa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
19: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
18: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivä.

0: Se riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: No, se on tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
12: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen.

0: särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
1: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa

0: sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
0: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
0: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
0: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tähän sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ah. Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteni lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: kaksi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pro VG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
3: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila. Miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
0: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tähän sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.